vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate de ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu.

cu buzerută, cu oameni să mă lovesc, adică. Cum s-a întâmplat? Pe ora 6, vreo 32 de minute, eu cobor dinspre strada Mircești. Cei care mă ascultă acum și nu știu care este strada Mircești, este cea care duce spre Universitatea Agrară, da, sus, de pe Petricani spre Agrară, dreapta când facem. Deci, în condiția în care semaforul nu funcționează, intră în putere indicatoarele rutiere. Știți, știm prea bine că atunci când funcționează semafoarele și agentul de circulație este în intersecție, atunci nu contează nici indicatoarele care este drumul principal, pentru că semaforul dirigează sau inspectorul dirigează intersecția. Dar atunci când e pe galben și nu e inspectorul, atunci ne uităm bine care este drumul principal. Deci drumul principal este strada Petricani spre strada Mircești și nu strada Petricani care strada merge înainte. Petricani. Strada Petricani, da, spre strada Petricani. Respectiv, dacă eu cu mașina dimineața cobor de pe strada Mircești, cel care este pe strada Petricani trebuie să cedeze trecerea. Respectiv, mă, dar e autobuz de rută, autobuzul numărul 16. Vreau să pot să spun așa, poate mă aude cineva de la parcul urban de autobuze,

0: culmea, șoferul ăla se uită la mine și râde. Deci el râdea că eu sunt prost.
1: Așa.
0: Adică el râdea că eu sunt aiurea, că eu nu știu regulile.
1: Dar de fapt regulile nu le cunoștea el.
0: Dar el dimineața e traseul autobuzului 16, strada Petrecani, după care șoseaua Balcan și vine sus pe strada Mircești. Deci eu presupun că șoferul ăsta a ieșit poate prima dată, a înlocuit pe cineva, știi, pe ruta numărul 16, a înlocuit un șofer care este de bază și nu cunoaște, nu vede, dar pentru siguranță trebuie să analizăm bine situația de trafic.
1: Nivelul de adrenalină.

0: toate sub parbriz erau. Dai seama.
1: Așa. Practic, practic ai rămas fără mâncare.
0: Nu, fără mâncare. Nu,
1: că... Sau cel puțin s-a primit un mix deja acolo, da?
0: Nu s-a primit un mix, caserolele sunt aparte. La mine așa e ca la restaurant.
1: Așa e bine, așa e bine. Hai, sănătate să fie.
0: N-am spus gram de minciună dacă am strănutat acum.
1: Am vrut să zic că te pomenește, cred că șofer.

0: se lezează bunul public, da, autobuzul și multe alte momente. Da,
1: da, e un moment neplăcut, într-adevăr, mai
0: deci,
1: ales
0: deci,
1: când știi că ai dreptate.
0: Nu toată este liber, nu toată e liber, nu toată este principală, strada principală. Există parcele, da, care...

0: reușești, ea nu este principal drumul de a merge înainte. Gata, mersi frumos, eu abia aștept...
1: Ți-am
0: ascultat. Ia vezi indicatorul.
1: Da.
0: Uite, ne-a transmis fotografie Nicu, zice...

0: concluziile. Iată aici, la Petrecani cu Mircea. Da, Danicu.
1: Gata, Victor, Victor și-a spus oful de dimineață. Ar trebui să fie acum așa mai calm, mai liber, mai, mai cu sufletul împăcat. Măcar da. Dacă n-ai putut să faci la moment ceva concret.
0: De ce pot să fac? Merg să mă cert cu el?
1: Sigur că nu. Adică violența naște violență. Nu, nu are sens.
0: Dar n-am spus să mă bat, am spus să mă cert.

0: să leagă că e cam pe aici colo, știi, așa, cu, adică nu cu, n-a văzut, n-a observat regulamentul.
1: Vedeți-l, un просто был milimetrovchik, Victor. Он просчитал, рассчитал.
0: Am văzut că nu mă opresc eu și el tot nu se oprește și ne-a oprit amândoi. adică eu acolo mereu când intru în intersecție, intru cu vreo 30 de kilometri la oră, adică intru așa încet pentru că știu deja, am experiență la acea intersecție. Știu că alții nu cedează, adică cred că în continuare, dar am avut o idee să o spun și am uitat-o.
1: Și ai uitat-o. Cred că ai vrut să dai citire câteva mesajelor, pentru că s-au strâns ceva. Vasile Talpă zice, bună dimineața! Alinăcica, вместе с нами, доброе, бодрое утро, риби, тулечки, всех с пятницей, ура! Можно сказать, что я уже в отпуске. Всем хорошего денечка и отличного завершения недели. Всех обняла, Кирочки, приветики, отлично. Сообщение принято, сообщение прочитано и надеюсь, что и адресат услышал это послание. Нику, да, нам отправляет фотографию с того самого места, где сегодня утром произошла невероятная история с Виктором Солонаром.
0: Да, am vrut, gata, mi-am amintit. Tu spuneai, adică, Violeta, Rașa, dar nu, adică nu am vrut nici cum. Pur și simplu, eu știam că aș putea face

0: ca să fie în siguranță și să atragă atenție mai mare la intersecție. Deci aș putea oferi un impact mai mare decât, știi, să-l învăț pe un singur șofer.
1: Știi cum mă simt acum, Victor, sincer?
0: Nu, n-am idee.
1: Mă simt exact ca la...
0: Somnoroasă.
1: Da, da, știi cum când studenții vin la prima oră, dar profesorul are chef de vorbă. La prima oră.

0: Reclamă. Cipauto.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată. Cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
7: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
9: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето.
0: На рекорде.
10: Yeah!

0: la colo al lui Nicolae Bugor, care ne transmite un salut și ochii în inimioare. Bună dimineața! Bine ați venit alături de noi, dragii noștri ascultători radio.
1: Uite, ne scrie Vâsâi Mâni, bună dimineața din Tulcea. Nu vă aud că nu am daune, dar suntem cu voi. Nu vă aud că nu am daune. Ce înseamnă asta?
0: Da, eu știu ce are.
1: Credeam că, nu știu, e ceva tehnic.
0: Poate tehnic, mașina.
1: Da, da, da. Probabil. Bună dimineața! Mersi, mulțumesc că ne ascultați. Пашка, с нами, пишет нам так. Доброе утро! Всем прекрасного позитивного дня! Андрей Гогу, е ку ной, няца банда! Ура! Уже пятница! Кстати, да, утром, пока Виктор излагал свою ужасную историю, то мы и забыли вам сказать и напомнить о том, что и вправду пятница, друзья, долгожданная, для некоторых очень-очень долгожданная пятница наступила, и выходные уже не то чтобы не за горами, они вот тут стучатся в дверь буквально.
0: Максим zice, salutare comitetul Record, vă urez o zi frumoasă, un sfârșit de săptămână liniștit, o dispoziție superbă, fiți atenți la drum! Ivan Prisăcar zice, eu sunt la volan 24/7, vreau să zic că șoferii de transport public sunt obraznici. De eu nu vreau să fac o generalizare. Sunt unii poate care nu au atras atenția. Mă gândesc că acel șofer poate a ieșit pentru prima dată pe acea rută și încă nu știe toate detaliile. Dar nu vreau să fac o generalizare nicicum. Important este responsabilitatea pe drum. Octavian zice, sectorul Poșta Veche, strada Doina, intersecție cu strada Vasile Badiu, la fel este o intersecție tare interesantă din Chișinău.
1: Da, pentru că acolo nimeni nu știe care e strada principală, de fiecare dată
0: Doina
1: se întâmplă.
0: Doina și Badiu. Cum? Strada Doina este principală, dar
1: foarte des se întâmplă.
0: Dar duce spre stânga, nu știu cum, exact. De nu greșesc eu. Exact cam aceeași situație. Și nouă ni se pare că dacă strada Doina e o stradă mare din Chișinău, ea este toată principală. Se pare că nu-i chiar așa. Laura, bună dimineața, lume, o zi minunată. Jackie, vai, zice, neața, vitea, toți conducătorii de autobuse și trolebuse sunt așa, se deplasează cum vor ei, că sunt pe rută și alții sunt datori să-i cedeze. Nu vreau să spun toți. Eu evit cuvântul toți. Știu că există șoferi responsabili.
1: Exact.
0: Sunt sigur de asta și am văzut șoferi responsabili, mulți șoferi responsabili, dar, știi, nu există pădure fără...
1: Da, fără...
0: Gături.
1: Exact, dar am vrut să zic că eu personal niciodată nu am avut probleme cu șoferi de trolebuze sau autobuze.
0: E, uneori, adică când preselectează banda, adică chiar dacă vede că tu nu cedezi banda de circulație, oricum merge mai în față și oricum se bagă în fața ta, gen.
1: Iată,
0: din astea,
1: nu,
0: da.
1: Nu prea am avut din astea, sincer. De aia, dacă să mergem după statistică, iarăși ajungem că nu există șoferi mai obraznici, pur și simplu, într-adevăr, există șoferi mai irresponsabili. Asta e ideea și nu e bine să, știți cum, să-i punem pe toți
0: în
1: aceeași oală, exact. Veronica Lupu zice, bună dimineața de la Valea Morilor, de la Buicani. Trebuie să fie frumos acum acolo, știi,
0: da,
1: perioada asta.
0: Da, soarele abia iese, miroase așa a lac.
1: Da, da. Și deja nu este atât de cald. Aerul e mai rocăros, corect, și am văzut mulți care fac sport din cunoscuții mei exact la ora asta matinală și mai postează ei din când în când poze, zic, vai, cât de frumos e la noi acolo, la noi, deci la noi în Chișinău, la Valea Morilor, asta am avut în vedere. Un mesaj ceva mai devreme a venit de la, de la Alexander Bilagurov, dobro utro, srishka, anavki, solnichnoy, i poka ещё на то время такой пустой.
0: Nicolae Curnic în TikTok, bună dimineața, Neroun zice, pastafti afta sport cac muzicu, ok, am înțeles și Laurita e cu noi, conect.

0: astfel de situații sau aveți vreo intersecție la care mereu trebuie să fiți atenți, pentru că din neatenție altora pot fi situații dificile, ne puteți scrie atât în Telegram cât și în TikTok. Reclamă!
1: Record. Dance Radio. Reclamă. Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comandă online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Hai. Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
6: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
8: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. У 1 по 31 августа успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные.

0: Пирей. На рекорде.
1: Ultimul mesaj venit dis de dimineață din UK. Constantin zice, bună, din UK suntem în drum spre Oxford. Pune ceva energetic să nu adormă șoferul.
2: Și, eu...
1: și tu exact ai pregătit o piesă numai bună de somn. Constantine.
2: Stai un pic.
1: Constantine.
2: Eu aștept până la urmă.
1: Îți sugerez să te așezi mai aproape de șofer.

0: dus de la zona de hotele la Hamamit Medina.
1: Așa, uite câte reacții. Mihal își zice, lasă, e bună. Irina de piesne, super. Victor, piesa e foarte bună. Irina de пишет нам комментарий: доброе утро, всем хорошего дня и отличного настроения. Спасибо вам большое.
0: Păi înseamnă
1: că... Nu înțeleg, că am impresia, mă simt vinovată, că am zis că piesa nu e bună. E bună!

0: se numește strada aia unde e unitatea militară mai jos? Cam de pe acolo. Hai, Academiei și jos până la cerc. Dar Andres, parcă se circulă bine. Ah, mai este Grenoble, un pic cu ambuteiaj, cu accident rutier, mai este... Nu, se circulă bine.
1: Nu știu, dimineața?
0: Unicul loc unde e cu ambuteiajul și dimineața și seara este Mitropolitul Softei.
1: Așa.
0: Da, Mihai Viteazul e cu ambuteiaj chiar de pe pod până la Ștefan cel Mare.
1: Și la Ciocan.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
6: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23-1.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
8: Pe acasă când mai trebuie.
9: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
10: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
11: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

ваших комментариев, которые вы оставили чуть ранее. Александр пишет: «Доброе утречко. Поздравьте батю Виктора с наступающим днем рождения». Поздравляем батю Виктора. Пусть он будет здоров, счастлив и, конечно же, остается всегда на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Андрей Жи, Якунозича, Чиркспре, Григорий Виеру, да, Ямбутиашбу, надменяться уамень фрумош, ози супер басавец. Mulțumesc, avem și o confirmare cu o poză că într-adevăr e un ambuteaj, e normuriaș, aș zice eu, e nu roșu, e negru acolo, deci e wow, e până la Banca Națională ambuteajul ăsta, vai de mine. Da, este un plus în toată situația aia, înseamnă că stați acum pe undă, ne ascultați pe noi și aveți timp să intrați și să votați în sondajul pe care l-a creat astăzi.

0: Deja cumva înțeleg preferințele, că totuși
1: două voturi
0: este probabilitate pentru mare pentru ca să ascultăm toată ora Afro House despre care vorbim acum.
1: Corina zice foarte frumoasă muzica. Alexandru să înceapă cu Isoma, da! Cum să nu?
0: Se va începe cu Isoma, se va finisa cu Isoma, stați pe calm.
1: No, no,
0: e, piesa, e piesa preferată a lui Victor, deci ar putea, Victor ar include-o exact la fiecare

0: să zicem ce jucăm astăzi. Borcanul de 3 litri.
1: Tu ziceai că ai provocări multe.
0: Da, am, e jocul cu care am jucat atunci când ai fost tu plecat. Surprize, surprize. De 15
1: deci
0: numere.
1: Deci le ai pe 15 toate?
0: Trebuie să văd, dar ce, nu poate, da, probabil da, dar nu e o problemă.
1: Momentul este că dacă ai 15 provocări, eu aș vrea să joc cu cei care sunt la telefon. Astăzi, astăzi vreau să iau banca elevului.
0: Bine, bine.
1: Și tu să fii doamna profesoară.
0: Hai să facem așa. Da, 15. Deci jucăm în această oră surprize, surprize. Pentru cei care nu au jucat niciodată, 15 provocări. Aveți dreptul să alegeți numărul provocării.

această tendință. Am mai primit mesaj de acest gen ceva mai devreme, zilele trecute, dar mi se pare foarte ciudat. Deci, dar cu ce e rea inteligența artificială?

0: ele se aseamănă, vrei nu vrei, ritmul, vocile.
1: Odată ce o piesă trezește emoții, deja e greu să o pui în, știi, în secția asta inteligența artificială, pentru că dacă a străbătut inima și îți place și dansezi și cumva te, nu știu, îți dă fluturii aia în stomac, deja e bine. Eu zic că inteligența artificială uneori ne poate ajuta.
0: Uneori, apropo, da, uneori da.
1: Apropo, piesa care le place acum la foarte mulți, Shade, da? Mm-hmm. Ana Tansu, tot e făcută cu ajutorul inteligenței artificiale, refrenul. Și văd că are succes.
0: Păi iată, acum ai făcut o descoperire pentru mulți.
1: Ah, exact.
0: Exact. Începem prima rundă de joc la 10-20, la 8-22.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie pentru un început de an școlar plin de energie. Adună-ți prietenii și vină la Atrium chiar acum. Alegeți ținuta perfectă pentru școală. Încarcă-te cu energie și întâmpină noul an școlar cu multe distracții și atitudine. Detalii pe Instagram @atriumamd.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Лавонарь энд Абрамцова.
1: Această oră conține plasarea de produs. De la 8 la 9, echipa Max Auto, care sunt alături de noi, oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră. Max Auto, transparență, calitate și încredere la fiecare kilometru. Astăzi jucăm surprize, 15 la număr. Au fost pregătite de Julienca. Ai 15 până într-un final, da?
2: Desigur, sigur, sunt toate gata. Aștept doar cineva să ne sune la numărul 07860107 și 9. Dezvăniți-ți do nașii studii. Давайте сегодня с вами сыграем сюрпризы. Да, у нас такая игра новенькая. Мы с вами ее начали играть в тот момент, когда Виктор отсутствовал. Вам она понравилась, и почему бы ее не продолжить? 15 для вас заданий. Вы имеете право выбрать номер задания, которое вы будете проходить. Каждое задание может быть абсолютно разным, где легче, где сложнее. У кого будет 10 секунд на решение этой задачи, у кого минута, у всех абсолютно по-разному.
1: Алло, буна диминяца.
3: Буна диминяца, Виктор.
1: Буна диминяца, а чини ла телефон?
3: Valentin din Bălți.
1: Valentin din Bălți, faci echipă cu mine. Deci Iulia astăzi este doamna profesoară, noi trecem examenul și eu voi încerca să te ajut cu ce știu eu. Dar decizia rămâne după tine. Important este să treci cu brio provocare peste provocare ca să iai scorul cel mai mare și să ajungi în runda de finaliști. Bine?
3: Hai să începem.
1: Așa, Valentin, notăm.
2: Hai, Valentin, alege un număr.
1: De la 1 la 15.
3: 11.
1: 11.
2: 11. Este.
1: Eu le-am spus ce trebuie să pregătesc, eu pregătesc și începem jocul.
2: Hai că e nevoie de 10 secunde pentru ca Valentin să ne dea un răspuns la provocarea. Ești gata, Valentin?
3: Da, da, vă scuz.
2: Numește 3 capitale care încep cu litera S. 10 secunde.
3: Senegal.
1: Capitale.
2: Capitale.
3: Singapore.
1: Stockholm.
2: Așa.
1: Și
2: cam s-a
1: finalizat. S-a finalizat timpul. Ei, Iulia, dar mă blochezi așa, adică...
2: Hai că era simplu. Sofia, de ce nu ați spus Sofia?
3: Bulgaria, da.
2: Sarajevo se mai putea să ziceți.
1: Da, hai. Mhm. Ușor așa că stai în locul tău și vorbești. Așa, partea asta e... Mersi frumos, Valentin.
2: Așa e, deci 0 puncte la moment,
1: cum,
2: Valentin.
1: Cum la geografie,
2: ai văzut cum te-am prins?
1: Da,
2: ai văzut?
1: Cum mai, dacă chiar dai 10 secunde?
2: Da, 10.
1: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
3: Andrian.
1: Andrian.
2: Andrian, alege un număr.
3: 8.
1: Numărul 8.
2: Hai, vine numărul 8, este. Deci, la fel, 10 secunde o să ai.
1: Hai mă, dar chiar îți bați joc de noi.
2: Hai că e simplu. Ești gata, Adrian?
3: Da,
1: eu dacă știu, eu te ajut.
2: 10 secunde o să aveți la dispoziție să numiți toate lunile care conțin 30 de zile. Toate lunile care conțin 30 de zile. 10 secunde.
1: Așa, 30 de zile are ianuarie.
3: Martie. Martie, iunie,
1: aprilie, mai, toate Julienca în afară de luna februarie, toate au 30 de zile.
3: Au 31. Nu știu
1: care. Repetă întrebarea încă o dată.
2: Numiți lunile care au 30 de zile.
1: Așa, și? Unde a fost greșeala?
3: August.
1: Nu, timpul s-a finalizat în general, dar aici luna, spre exemplu, ianuarie are 31 de zile. E 30 de zile are?
2: Da, Victor, da, așa. Ai dreptate. Și nu, totuși nu am auzit. Ați vorbit în unison, așa și
1: păi
2: nu am auzit.
1: Păi toate lunile în afară de februarie.
2: Păi trebuie să le numiți.
1: Ei, bună ziua!
2: Ei, bună ziua, da, trebuie să le numiți toate lunile.
1: În 10 secunde!
2: În 10 secunde.
1: Ianuarie, martie, aprilie, mai, iunie, Iulia, tu-ți bați joc, Iulia. Adrian, nu e adevărat ce spun eu, ia spune așa, dintr-o parte, nu e adevărat?
3: Da, eu sunt de acord.
1: 10 secunde, poftim, 10 secunde.
2: Gata,
3: cred,
2: Victor.
3: Cred că bărbații azi nu trebuie să mai studie.
2: dar de regulă voi doar sunteți rapizi, vă sproviți repede cu toate cele. Chiar în 10 secunde...
1: Iulia, ai 2 secunde ca să-mi spui capitala Africii de Sud. 1, 2...
2: Gata, să vine să aici timpul. Hai, nu am dat 2 secunde, am dat 10. Așa, și Adrian s-a pierdut, gata.
1: Adrian este.
2: Adrian?
1: A dispărut.
2: A dispărut, da, a zis papa.
1: Vine reclama, poftim, 2 provocări am trecut.
2: Așa-i, așa-i jocul ăsta, e rapid, e la rapiditate, la stai că gata, m-am încurcat și eu ce am vrut să zic.
1: Iulia, ai 10 deci... secunde din acest moment să-mi spui 3 capitale cu litera T.
2: Tirana, stai că mă gândesc, e greu.
1: 10 secunde, au rămas 3 secunde, Iulia.
2: Tirana, tu,
1: reclamă.
2: Așa-i. Dance Radio.
0: Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru

0: zero chef de lucru?
1: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
1: Stai că mai este ceva!
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Vara premii

0: fost niște lecții. Nu, timpul e prea 10 secunde pentru 3 capitale, adică tu abia te mobilizezi, se termină timpul, știi?
1: Dar vezi că doritori sunt. Da, doritori sunt pentru a participa.
0: Nu. Și mie mi-este super interesant. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Alexandru.
0: Alexandru, notăm, de unde ne asculți? Alexandru, așa, Alex din Chișinău, Botanica.
1: Hai, Alex, alege un număr.
2: 1.
1: Numărul 1, așa. Să fie o provocare muzicală pentru tine, dar bine, stai, nu te grăbi cu gândul, pentru că am nevoie și o să ai 30 de secunde, pentru că 10 e prea puțin, evident.
0: Iarăși era cu 10 secunde!
1: Nu, 30
0: nu,
1: de secunde.
0: Nu, dar sincer, era 10?
1: Nu, 30.
0: Ah, cu Doamne
1: 30
0: ajută.
1: De secunde, Alex, ca să numești în ordinea alfabetică
0: 40 de piese a lui Queen. Hai.
1: În ordine alfabetică cele 7 note muzicale, da? Le cunoaștem toți: do, re, mi, fa, sol, la, si.
2: Юля, давай еще раз на русском, пожалуйста.
1: О, время-то идет, нужно назвать в...
2: А, уже идет.
1: Ну, конечно, в порядке, надо было сразу сказать. Нужно назвать в правильном порядке музыкальные ноты, да, по алфавиту.
0: Ну, стой, хай să dăm timpul din nou. Să trecem această provocare din nou. Deci te mobilizezi și eu mă mobilizez 30 de secunde pentru a spune în ordine alfabetică cele 7 note muzicale. E clar?
2: Da.
0: 3, 2, 1. Hai, Alex.
2: Da.
0: Prima este do.
2: Do, da. Do.
0: Fa.
2: Do, fa, si.
0: No, no.
2: Nie, podожди.
0: Re.
2: Re. Da,
0: nu, nu, nu, merge mi înainte. Re.
2: Mi.
0: Si. Sol.
2: Sol. Nu, eu zaputam.
0: Eu tot așa.

0: Julianca spune, e adevărat ce am spus noi?
1: Clar lucru că nu.
0: Păi noi putem încă o dată. Deci prima este do.
2: Do, adnăznaci.
0: Iulia, e adevărat?
1: Da, așa e.
0: Așa este, do. Urmează nota...
1: Hai, e unul...
0: Fa.
1: Așa, da, următoarea e fa. Următoarea ar fi... Hai, dacă, dacă acum le ziceți păi în ordinea corectă, da, accept răspunsul. Hai, da. Do, fa, mai departe.
0: Mi.
1: Haide, sunetul ăsta că nu e corect.
2: Nu.
1: Deci, hai,
0: no, te merge la.
1: La, corect.
0: La,
1: mai întâi ar
0: mi,
1: fi la, mi.
0: Re.
2: Mi, re.
0: Si și sol.
1: Da, așa ar fi corect. Da. Ce te uiți la mine? Mergem nu, după regulă.
0: M-am gândit.
1: Deci ieri, ții minte, tot am vrut eu o excepție, dar nu a fost să fie aici, tot nu are cum să fie.
0: Doamne, interesant este. Mersi frumos, Alex.
1: Alex, mersi. Vai de mine, 3 de 0 la rând. Nu am avut așa ceva. Mersi. Nici măcar săptămâna când nu ai fost tu prezent. Deci nu am avut așa scor.
0: Pentru că joc eu acum și pe toți e... îi dispersez cu gândurile.
1: Probabil.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine la telefon?
3: Dan la telefon.
0: Dan, hai Dan, alege o cifră sau un număr.
3: 2.
0: 2.
1: 2. Aici e o provocare pentru... Hai, Victor, o să zic că prea puțin, 10
3: secunde. 5 secunde e destul.
1: Dar e o provocare foarte simplă. Îmi zici tu, Victor, eu dau citire provocării și dacă zici tu că 10 e prea puțin,
0: da,
1: vă dau
0: da,
1: 30.
0: Dar eu vorbesc așa nu pentru că joc și eu, dar sincer,
1: da,
0: așa
1: da.
0: Hai de provocare.
1: Deci, numărul 2, suntem la provocarea numărul 2 și trebuie să disparți pe silabe cuvântul inegal.
0: Inegal?
1: Da, cuvântul inegal.
0: A, e bine 10 secunde.
3: E bine, da,
0: hai,
3: da,
0: hai,
3: da.
0: Hai, Dan.
1: 10.
3: I-ne-gal. Deci 3.
0: I-ne-gal. 3 silabe.
3: 3, da.
1: Deci ar fi așa. I-ne-gal.
3: Exact.
1: Ăsta e răspunsul tău final.
3: Absolut.
0: Nu!
1: Nu, Victor, nu! Nu, nu, nu, băieți, nu! Ar fi corect, da, deci după regula de aur, fiecare vocală, da, da, da, fiecare vocală se desparte într-adevăr, așa ar fi, pe silabe, dar există excepții. Cuvântul inegal e exact, e din excepție, pentru că e cu sufixul in, se desparte în in, e gal.
3: Pentru că 10 secunde au fost puțin, ea că de ce. Glumim. În fine, ce pot spune? Deci... Ok, eu vă doresc o zi frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Eu am verificat despărțirea silabei a cuvântului inegal e inegal. Doamne!
1: Da,
0: tu
1: da,
0: mă scuz,
1: da, da,
0: mă, provocările
1: da, da.
0: Astea.
1: Ați zis că v-am dat permisiunea să vă alegeți și timpul. Ați zis că 10 e ok, e ok.
0: Da, mă,
1: v-ați ales timpul. E ușor, nu? Zic
0: alo!
1: Eu.
0: Alo!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Deconectăm radioul. Cine e la telefon?
4: Valeria.
0: Valeria, notăm. Valeria, cum mai despărțim silabe cuvântul inegal?
4: În două, nu?
0: Cum? La jumătate?
4: Inegal, da. Inegal.
0: Dar cum? Doi de n are cuvântul ăsta sau cum?
4: Nu.
0: Are un n? Păi cum ar fi?
4: Un n. Nu știu.
0: Nu știu. Bine că ai următoarea provocare. Noi abia am terminat cearta cu Iulia și Dan. Provocare alege care-i.
1: Deci am nevoie de un număr. Încă o dată, cum te numești, te rog?
4: Valeria.
1: Valeria, bine, Valeria, așa pentru ca să înscriu eu. Valeria, deci Valeria, să știi că tot cei precedenții care au jucat au câte 0 puncte.
0: Ai,
1: poți să fii prima care o să aibă mai mult de 0. Hai să încercăm, alege un număr, te rog.
4: 10.
1: 10, da, este așa un număr, bine.
0: Hai,
1: deci
0: secunde.
1: Eu dau provocarea, Victor, astăzi ai permisiunea să alegi timpul pentru fiecare provocare.
0: Valeria, ascultă provocarea.
1: Deci, numește 5 râuri care curg în Moldova.
0: Aici
1: 30
0: putem...
1: de secunde.
0: 30 de secunde. Hai. 3, 2, 1. Hai, Valeria.
1: 5 râuri din Moldova.
0: 5 râuri din... Prut.
4: Prut. Nistru.
0: Da.
4: Bâc.
0: Bâc.
4: Răut.
0: Răut. Și Ciulucul Mic. Hai că e bun.
4: Ce lucru mic.
0: Da, ce lucru mic.
1: Ai, bine.
0: Ar mai fi aici și Botna.
1: Botna, da, da, așteptam asta, pentru că sunt cele mai mari și populare.
0: Valeria, ai un
1: Valeria,
0: punct,
1: ai un punct.
0: Bine.
1: Primul.
0: Hai,
1: vai de mine,
0: provocare.
1: Nu vine să cred. Alege un alt număr.
4: 8, dacă 8 este.
1: A fost 8, 8-ul? Gata. Nu mai e în joc.
0: 13
1: este. Hai, tot e o provocare de 30 de secunde. Valeria, trebuie să faci în continuă ca o găină timp de 30 de secunde.
0: Hai, Valeria, 3, 2, 1, go!
4: Ok.
1: Excelent, Valeria! Deci, perfect, wow!
0: Hai
1: două puncte sunt ale tale, da, sincer, meritate pe deplin. Alege un alt număr.
4: 11?
0: Este!
1: 11 a fost,
0: a
1: nu
0: fost,
1: mai este
0: nu
1: în joc.
0: Este.
4: 6!
1: 6, hai, este acest număr. Și, deci, trebuie să ne răspunzi la întrebarea. Deci, hai așa. Numește trei țări în care pe steag apare culoarea neagră.
0: 3, 2, 1,
1: 30
0: începe
1: de secunde.
0: Fundalul. 30 de
4: Germania,
0: secunde.
4: Germania cu siguranță.
0: Este. Negru. Belgia. Și încă una.
4: Kazahstanul?
0: Nu, Kazahstanul nu. Africa de Sud.
4: Africa de Sud.
0: A mers, 3 puncte.
4: Super.
0: Sunt răspunsuri corecte, nici nu necesită verificare. Bun, hai, încă o provocare, Julenca. Hai că e bun.
1: Da, bine, hai, alege un număr, Valeria. Eu totuși am verificat pentru orice eventualitate. Dar e un răspuns corect. 3 puncte, Valeria, mergi mai departe. Alege un număr.
0: 1.
1: A fost, Valeria, a fost numărul 1.
4: 2, 3, care este?
1: 3, 3 e liber, 3, disponibil 3. Acum la moment. Bine, provocarea cu numărul 3 merge mai departe. Deci pentru tine este un exercițiu de logică. Ascultăm atent și o să ai 10 secunde ca să ne dai răspunsul corect. Un baston are 2 capete. 2 bastoane, evident, au 4 capete. Câte capete au un baston și jumătate?
4: 3 capete.
0: Un baston și jumătate.
4: 4 capete.
0: 4 capete are un baston și jumătate. Răspuns absolut corect.
1: Evident, da,
0: Valeria,
1: 4. Vai de mine.
0: Ai 4 răspunsuri corecte. Oficial, intri în runda finală. Dar runda finală după blocul de publicitate.
4: Ok. Record.
5: Dance Radio. Reclamă. Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici. Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md. Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Ce tare stă! Ce tare stă! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? все або можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
9: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
10: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
11: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
12: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
13: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в максимум.
14: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
15: Dance лето.
16: На рекорде.

0: Noi am revenit, prieteni, runda finală. Am zice, pentru că este ultima intervenție. Alo, bună dimineața, încă o dată.
1: Bună dimineața.
0: Valeria, noi trecem la următoarea provocare. Cu numărul 5 poate fi pentru tine.
2: Da, okay. Valeria, ai avem nevoie de un număr.
1: 5,
2: da, e liber 5-ul. Hai, e
0: să
2: bine.
0: Să fie cu noroc.
2: Să fie cu noroc, deci provocarea pentru tine. Victor, ai dreptul să alegi.
0: Timpul?
2: Timpul,
0: bine,
2: exact.
0: Bine.
2: Și sună așa provocarea. Deci, cred că o să o faceți împreună cu Victor cumva, în unison, dar trebuie
0: înseamnă
2: să...
0: Înseamnă că e cam greu, Valeria, dacă a zis.
1: Am înțeles eu.
0: Înseamnă că e greu.
2: Trebuie să cântați un vers din imnul Republicii Moldova.
0: Un vers?
2: Un vers.
0: Sau o strofă?
2: O strofă.
0: Ești gata?
1: Hai, la 1, 2, 3.
0: Da, timpul a început. 3, 2, 1.
1: Dar ridicați-l în soare.

0: Cazitea, zul din poveste.
1: Da, bravo, bravo, bine.
2: Deci numărul 5, provocarea cu numărul 5, îți aduce 5 puncte, Valeria. 5 ai la acest moment, bravo! Mergem mai departe. Îți zic eu numerele care sunt disponibile: 4, 9, 12, 14 și 15.
0: 4.
2: 4. Hai, Victor, o să alegi tu iarăși timpul, ca să nu zici că dau prea puțin sau prea mult, dar de data asta am nevoie doar lunile care conțin doar 30 de zile.
1: 3, 2, 1, 30 de secunde, încep chiar acum. Doar 3, exclusiv 30 de zile. 3, 2, 1, go! Hai! Valeria, nu ne grăbim, nu ne grăbim. Doar 30 de zile. Ianuarie are 31. Februarie are 28. Martie... Martie are 31. Aprilie are 30.
0: Cu aprilie începem, bun.
1: Aprilie 30.
0: Iunie. August
1: are 31. Septembrie.
2: Septembrie. Timpul s-a finisat. Am nevoie acum de un răspuns. Cele luni ale
0: am înțeles.
1: Sunt 4, ai înțeles? Iulia le-a zis.
2: Hai, repeșor acum, dacă nu dați un răspuns, nu vă stau cot.
1: Așa, Valeria.
0: Da. Aprilie.
1: Iunie. Septembrie.
2: Și ultima lună.
1: Și este luna
2: Hai zi, Valeria.
0: Noiembrie.
2: Da, bine, e un răspuns corect. Bine. Așa, greu,
1: șase
2: cam
1: puncte,
2: greu.
1: Valeria, bine.
2: Vezi că se speculează în comentarii pe Telegram. Lumea zice că prea mult te ajutăm, deși nu observ acest lucru.
1: Nu te ajutăm, eu ajut, unii încurci.
2: Păi, stai să facem o clarificare pentru cei care abia s-au conectat. Victor astăzi joacă cu voi.
1: Eu nu știu provocările Julienkei.
2: Da, de aia probabil cineva s-a conectat și aude cum dai variante și nu înțelege ce se întâmplă. Victor astăzi este pe cealaltă parte, deci joacă cu ascultătorii radio.
1: Noi suntem în barcă, Iulia este furtuna. Ea ne debusolează, noi ne ținem. Exact. Hai, Valeria, provocarea 7.
2: Provocarea cu numărul 7. Alegem 7, da? Chiar 7 e liber.
0: 7, da.
2: 7, bine.
1: Iulia deci, a ales pentru tine, sărmana, Valeria.
2: Nu, a zis 7 și numărul 7 e chiar liber. Da. Bine, hai să mergem mai departe. Deci, Valeria, o să am nevoie la această provocare, o să particip doar tu, Valeria, pentru că în doi nu e posibil.
0: Dar,
1: Victor, trebuie de cântat altceva. Nu,
2: Victor,
1: nu
2: Victor te va susține moral, pentru că am nevoie să ne explici o tradiție pe care putem să o întâlnim la o nuntă moldovnească, dar să o explici folosind doar cuvinte cu litera M.
1: Doar cuvinte cu litera M. Ai la dispoziție 30 de secunde.
2: Cred că e puțin, dacă sincer.
1: Da?
2: Aici chiar aș da un minut. Dar dacă ceva dublezi timpul. Hai, Valeria, o tradiție să o explici folosind doar litera M.
1: Stai așa, pornim dar fundalul de un minut, care zice Iulia. 3, 2, 1, Valeria, hai, cu M-ul.
2: Deci eu ar trebui să înțeleg despre ce tradiție merge vorba.
1: Nu folosim altfel nimic decât M, hai!
0: Mărturiile. Da, Masa mare. Nu știu. Masa mare nu-i tradiție. Nu știu, cel mai bine să nu pierdem timpul, cred că nu-mi vine nimic cu litera M.
1: O tradiție, gen iată. Cum
0: dar
1: ai zis,
0: știu ce înseamnă tradiție, dar nu-mi vine în cap.
1: Deci cum ai zis, ipotetic mărturiile, știi? Iată cum eu cum aș vedea acest joc. Mărturiile, miros minunat. Masa mea miroase a mărturie.
0: E greu,
2: Valeria... am dat un minut, să nu ziceți că am exagerat, 30 un minut era destul.
1: Valeria, îți mulțumim frumos, te felicităm, ești finalista zilei de astăzi, dar bani dacă poți primi, dacă poți câștiga, aflăm după jingle de ora exactă. Mersi frumos, ai o zi bună.
0: Da, mulțumim frumos, pa, pa. De ce, numai, pa, pa.
1: Așa, hai să dăm jingle de ore exacte.
2: Păi aștept acest moment, am tăcut și eu, am vrut să zic...
1: A, Chitica ai fost.
2: Chitica am fost, dar am vrut să zic că, da, le mulțumim partenerilor orei, e Max Auto, ora conținut plasare de produs.
3: Record Dance Lieta.
1: A, da, azi e vineri, Juleca, noi facem extragerea.
2: Da, facem extragerea. Da, Valeria e finalista zilei. Ieri nu am avut niciun finalist, deși am zis că probabil cineva astăzi, deci vor fi doi finaliști, așa am zis, da? Dar nu a fost să fie, pentru că Valentin din Bălți a acumulat 0 puncte, Adrian 0 puncte, Alex 0 puncte, Vasile 0 puncte și doar Valeria s-a ținut bine de tot, 6 puncte în total, ceea ce o face finalista zilei de astăzi, zilei de vineri. Să vedem, Victor, cine...
1: Uite, sunt 4 finaliști.
2: Așa.
1: Eu pot să-i numesc așa, cum sunt înscriși la noi. Data de 17, luni era 17, da? Adrian, a doua zi Angela, Sergiu, ieri n-a fost finalist nimeni și astăzi e Valeria.
2: Așa, patru, doar finaliști. 4 finaliști dintre cei 4 se va extrage unul care va fi cel mai norocos și va primi bani pe card din partea partenerului. Așa că fiți pe fir cu noi pentru a vedea, apropo, rezultatul și pentru ca să fiți siguri că la noi absolut totul este cristalin. Să știți că pe Telegram, pe canalul nostru de Telegram, chiar acum va apărea și un video.
1: Gata, este.
2: A momentului extragerei, da? Gata, a apărut și video. Cine, Victor? Hai, nu,
1: cine,
2: nu-i mai ține în suspans.
1: Este Sergiu.
2: Sergiu,
1: îl felicităm, cel care a câștigat jocul miercuri, data de 9.

0: tu ești acel norocos care va primi bani pe card din partea partenerului. Ai, a fost cu bine, zic eu, cu brio a trecut și jocul și extragerea și tu, Victor, te-ai distrat și te-ai simțit în pielea.
1: Sincer.
0: Pielea ascultătorilor.
1: Dacă nu mă crezi, eu sunt transpirat în spate. Chiar dacă aparatul de aer condiționat funcționează, are 22 de grade, eu sunt transpirat în spate de la emoții. Dar, prieteni, noi vă mulțumim frumos pentru săptămâna de joc de la ora 8 alături de partenerul pe care l-am și enunțat. Acum începe un alt joc.
0: Da, un alt joc. Și Victor, sincer, nu ai astăzi șanse.
1: Ies din studio, părăsesc studioul o oră liberă.
0: Da, o să părăsești studioul numai decât, cel puțin o dată, pentru că jucăm primul gând. Da, сегодня мы играем в первую мысль. Сегодня у нас пятница, 9:00, следующий игровой час. И я ждала этой игры всю неделю, Виктор, так что ты не сможешь мне отказать. Придется сыграть. Если хочешь, у тебя есть возможность сделать
1: поменять
0: это.
1: Поменять игру, да?
0: Нет, поменять игру нет, но сделать это в рифму ты можешь. Я знаю, что тебе нравится, когда все в рифму, поэтому...
1: Юля, дупача...

0: 18 capitale cu litera S.
1: A mai rămas să joci doar primul gând. Exact,
0: mai rămas,
1: da, așa ca să ai o vinere împlinită, ca să mergi cu sufletul împăcat în weekend. Da. Hai, primul gând.
0: Prieteni, eu vă îndemn să jucăm 078-60179 și o piesă foarte frumoasă, o să vă placă vouă tare mult. Chiar acum vine pentru voi audiție plăcută.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare. Ne ocupăm de tot. Primieva Textil. Soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
8: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne. Soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
9: Summer Friday Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.
11: Рекорд. Прям света.

0: Reclamă.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
2: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie pentru un început de an școlar plin de energie. Adună-ți prietenii și vină la Atrium chiar acum. Alegeți ținuta perfectă pentru școală. Încarcă-te cu energie și întâmpină noul an școlar cu multe distracții și atitudine. Detalii pe Instagram @atriumamd.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul și rondele de somon la 249 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
4: Promo.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
7: Dance Leta.
6: На рекорде.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, пора сыграть второй раунд игры «Первая мысль». Наши телефоны разрываются. Это очень хорошо. Это значит, интерес к этой игре есть. Что бы Виктор не говорил, «Первая мысль», безумно люблю эту игру и с удовольствием сыграю с кем-то из вас, потому что тот, кто дозвонится прямо сейчас по номеру 07860179, будет играть со мной. То есть я буду выходить из студии, и после этого мы будем проверять, насколько наши мысли совпадают. Напомню еще раз номер нашей студии. 07860179. Давайте сыграем в эту прекраснейшую просто игру.
2: Ешь пригодится пентру Риме?
1: Я нет, честно, не готова. Ну а что поделать-то?
2: Алло, буна дименяца.
3: Да, буна, буна.
2: Чини на телефон.
3: Eduard.
2: Așa, Eduard. Eugen a fost în runda numărul 1, Eduard în runda numărul 2. Bun, astăzi jucăm cu numele cu E. E,
3: da.
2: E. Așa, da. Cum o strigăm pe Iulia?
3: Adică, cum o strigăm?
2: Ea pleacă și are nevoie de un semn ca să-l înțeleagă, să revină înapoi în studio.
1: Hai, dacă tot am jucat astăzi cumva de profesoarea, pe tine te-am strigat după familie, Solonario, așa să fie și la mine, să mă strigați Abramțova și revin.
2: Ei, mare lucru.
1: E mare lucru, ce vrei.
2: Hai, papa.
1: Hai, papa.
2: Adică, Eduard, ai văzut, nu ai avut prea mult timp să te gândești, ți-a spus și cum strigăm, cum revine înapoi, în fine, da. Dacă ești pregătit, putem începe. La mine sunt frazele ce trebuie să fie continuate în rimă.
3: Bine, perfect, bine.
2: Bun, dacă o ai bine cu rimele, îți doresc baftă. Prima rimă. De afară a plouat, vremea iar s-a...
3: De soarea mea.
2: Nu. De afară a plouat, vremea iar s-a...
3: S-a stricat.
2: Bine. Stricat, notăm. Următoarea frază. Pe scaun stă o băbuță și se uită direct la...
3: Franzeluță.
2: La franzeluță?
3: Da.
2: Este franzeluță. Următoarea frază, 3. Pe muncești de a intrat, mereu miroase a...
3: Bărbat.
2: Este. Așa, a doua frază. Acum, e a patra,
3: da.
2: La lenuța în dulap stă Anton și cu...

0: S-a întors.
1: La Lenuța în dulap stă Anton și cu... Dar te aud așa foarte slab, încearcă să rezolvi conexiunea telefonului.
0: Da, asta și problema. La Lenuța în dulap...
1: Stă Anton și cu...
0: Floare în cap.
1: Cu floare în cap? Vezi așa, să răspundă și Iulia la ca tine. Și ultima frază. Dimineața am mâncat o porție de...
0: Croasan.
1: Croasan. Este. Abrem țoamă! Din prima auzit. Fix așa mai strigat și tu, arată... te strigă tot radio-ul, Julenca.
2: M-am speriat.
1: Nu, după am strigat o dată, dar tare.
2: Doamne, ferește, am tresărit. Bună dimineața încă o dată.
1: Așa, ești gata?
2: Da, sunt gata.
1: Așa, să fie fundalul.
2: Hai,
1: și...
2: spune sincer, Eduard, a fost complicat?
0: Da, fiindcă pe urmă am înțeles că trebuie să meresc rimă cu tine.
2: Aha.
1: Dar nu neapărat cu ea. Deci
2: să fie primul gând. A fost la tine primul gând?
0: Da.
2: Gata, înseamnă că mergem după regulă. Hai, Victor.
1: Mergem. Prima frază. De afară a plouat, vremea iar s-a...
2: Vremea iar a ieșuat.
1: Minus, s-a stricat. Ce bine a răspuns Eduard. A doua
2: frază.
1: Așa
2: o tristețe ai zis numai ce fraza asta, ok.
1: Pe
2: hai,
1: scaun
2: minus.
1: Stă o băbuță și se uită direct la...
2: La Olguța.
1: La Olguța, la franzeluță se uită. Așa, a treia frază. Pe muncești de ai intrat, mereu miroase a...
2: A păcat.
1: A păcat, minus! A zis, a bărbat, a zis eu!
2: Ei, așa, o tangență ar fi, păcat, bărbat, bine. Hai, mergem mai departe.
1: A patra frază. La Lenuța în dulap stă Anton și cu...
2: La Lenuța, hai încă o dată.
1: La Lenuța în dulap stă Anton și cu...
2: Un țap!
1: Cu o floare în cap! Și a cincea frază.
2: Dar să știi că știu un Anton care e cu o floare în cap. Îl cunosc, îl cunosc și tu.
1: Păi departe.
2: Da, da.
1: Și ultima frază. Dimineața am mâncat o porție de...
2: Dimineața am mâncat o porție de... Ai dat-o în rimă?
1: A dat-o în rimă, da.
2: Dimineața am mâncat...
1: O porție de...
2: Batat!
1: Croissant?
2: Da, mă, ce rimă!
1: Am mâncat o porție de croissant! Dar
2: dimineața...
1: Am mâncat o porție de croissant!
2: Ei bine, da,
1: așa
2: oarecare
1: e bine,
2: rimă există,
1: este.
2: Da.
1: Mersi frumos, 0 puncte, te felicităm, Eduard!
2: Eduard!
0: Vă mulțumesc mult!
1: Reciproc!
2: Da. Bravo, Eduard, te-ai spravit foarte bine!
1: Da, franzeluță... stricat.
2: Da, zi,
1: nu,
2: sincer.
1: Ala stricatul ala... credeam că îl dați din prima, adică ambii. Era foarte elementar.
2: Da,
1: chiar era elementar.
2: Da, sigur.
1: Dar cum? Vremea iar s-a stricat.
2: Pentru mine era elementar.
1: Care l-ai spus tu?
2: Cu țapul, da.
1: Ăsta a fost jocul de astăzi, prieteni. Primul gând, rămâneți cu noi.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md.
7: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
11: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
12: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069 46 6946.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Noi am revenit, e ora 9.55. Nu am uitat de sondajul pe care l-am realizat în telegramul nostru, prieteni. Sondajul spune în felul următor. E scorul de 50-50. Iar calculând faptul că acest scor ne implică să vedem ce facem noi în următoarea oră de Haciu și Basta, o întrebare simplă: vreți muzică Afro House? Toată ora va fi muzică Afro House? 50-50. Haideți acum în 5 minute la telefon, ne sunați la 0786010179. 9 apeluri telefonice primim noi. Va câștiga cel care, clar că va lua cel mai bun scor. Dacă vreți să fie muzica Afro House toată ora, strigați usturoi. Dacă vreți să fie muzică sau alt fel de muzică, alt gen de muzică în rubrica Haciu și Basta, strigați voi, cum știți voi, cartof.
1: Da, vot acrosta.
0: Usturoi e pentru Afro House, cartof este contra muzicii Afro House astăzi în rubrica Haciu și Basta.
1: Кроме того, что вы будете решать плейлист следующего часа, вы должны прямо сейчас решить, какая музыка будет звучать, поэтому дозванивайтесь по номеру 0786-0179 и выкрикивайте либо Устурой, либо Картоф.
0: Ce strigăm?
2: Usturoi.
0: Usturoi este primul vot pentru usturoi. Foarte bine.
1: Așa, deci hai că cineva a străbătut prin emisie, da, avem un vot pentru Afro House. Mai strângem voturi, avem nevoie de 9 voturi. Bună dimineața.
2: Aniața, aniața, Rico.
1: Hai, ce strigăm?
2: Afro House.
0: Păi ce strigăm?
2: Ai, n-am auzit noi ce strigăm. Striga Afro House,
0: dacă
2: Afro
0: e
2: Afro
0: pentru e usturoi,
2: eu pentru
0: mersi.
2: N-am auzit nimic.
1: Așa. Afro House, bine,
0: da,
1: hai.
0: Da, usturoi, două. Alo?
2: Chesnacioc.
0: Chesnacioc, trei.
1: Este. Hai că mai avem nevoie de 6 apeluri să...
0: Dar clar că dacă sunt 5 pentru Afro House, se închide votul în acel moment, știi? Nu are sens mai departe, chiar dacă ar vota ceilalți pentru sau contra muzicii, atunci... Nu se schimbă cu nimic. 07860179. Noi s-a blocat o linie, cealaltă funcționează.
1: Hai că chiar Alo. Dacă funcționează doar una, apelurile sunt primite. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Ce strigăm?
2: Usturoi.
1: Da, bravo, bine. 4 deja. Hai,
0: ultimul
1: un apel.
0: Dacă e usturoi e bine. Alo.
2: Dobro utro.
0: Dimineața.
2: Usturoi.
0: Da!
1: Ну все, все. Отлично, есть. Есть 5 голосов, да, в принципе, я прямо сейчас зашла в наш телеграм-канал и посмотрела на опрос, который мы создали еще 8 часов и 4 минуты, и на данный момент лидирует Afro House, да. Больше проголосовал за да.
0: Буквально... Vezi că la 9.55 era 50-50. Noi am spus,
1: да,
0: сондажul
1: да.
0: Este până la 9.55.
1: Да. Но сейчас зашли еще. И те, кто к нам подключились, проголосовали. И в любом случае, даже в опросе у нас жирное да за Afro House музыку, которую мы будем слушать весь следующий час,
0: да.
1: Потому что у нас начинается та самая рубрика, которую вы так сильно любите, без которой пятницу мы даже себе представить не можем, без которой выходные не могут начаться, и которая, ну, олицетворяет просто пятничный день у нас в эфире на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Конечно, это рубрика, которую вы так ждете, конечно, это рубрика, за которую вы сегодня голосовали в опросе, и за который вы только что звонили по нашему номеру для того, чтобы проголосовать, что же мы в этой рубрике будем слушать. Рубрика «Хочу и баста» уже на подходе, друзья, и сегодня целый час мы будем просто наслаждаться афрохаус-музыкой.
0: На нашей телефоне sunt roșii în continuare. Vă mulțumim pentru asta. Lumea, sau mă întrebau unii, mă, chiar mai sună cineva la radio sau sunt oameni puși de voi?
1: Da.
0: Adică voi sunați prin 10, alți 20, 40, 50 de participanți. Vă mulțumim că ne sunați, că aveți interes față de rubricile noastre, jocurile noastre, provocările pe care le avem. Ora 10. Oficial, prieteni, anunțăm începutul rubricii
1: «Хочу и баста». «Хочу и баста» начинается, друзья, в эту секунду. Афрохаус-музыка. Целый час на рекорде. Ваши любимые треки, треки, которые покорили ваши сердца, будут сегодня звучать. А для этого мы создадим прямо сейчас публикацию в нашем телеграм-канале, где вы сможете оставлять ваши рекомендации. Треки, которые вам нравятся, треки, которые вы слушаете, или треки, которые вы услышали и хотели бы с нами поделиться ими.
0: Да, avem noile piese care apar de acum încolo în playlistul Radio Record. Vă dorim audiție plăcută și revenim în 5 minute să începem. Haciu și basta!

5 piese all time, cele mai bune, cele mai populare din categorie Afro House. Mi-a dat un top 5, dar probabil acel top 5 va fi substituit prin top 5-ul vostru. Scrieți-ne în Telegram, la ultima postare pe care am creat-o, melodiile Afro House pe care ați vrea să le ascultăm astăzi de la 10 până la 11. Nu știu, gen Joyzy cu Isoma, dacă am include-o, dacă am ascultat-o, poate v-ați obosit de ea, dar din acel top, locul 1, deci cea mai populară melodie potrivit chatului GPT, care a analizat 10 milioane de surse, este asta.

privesc comentariile din TikTok. Daniel ne întreabă, voi alegeți muzica? Deci în această oră voi alegeți muzica. Bună dimineața pentru Art, bună dimineața pentru Nicolae, pentru Ion Prisăcar, Ina e cu noi. Multe mesaje sunt venite. Haideți să facem acel challenge pe care îl organizăm deseori. Ne place foarte mult. Deci cei care sunt în TikTok în acest moment, cei care sunt în Telegram, salutați-ne din localitatea de unde sunteți voi exact sau unde sunteți voi la acest moment. Salutare, nu știu, gen din sectorul Râșcani, sunt pe strada Matei Basarab. De la Botanica, de pe bulevardul Traian. De la Buiucan, Alba Iulia. Deci salutați-ne fix din locația de unde ne ascultați în acest moment, de unde ați dat play rubricii Caciu și Basta.

0: Guten Morgen încă. Max Besso zice: Wake-up-erii, salutări din Bremen, din Germania. Guten, guten Morgen. Constantin Fabian zice: salut de la Belgia, din Bertem, așa un oraș. Alexandru Bulgari e cu noi, din Ismail, din centru. Și mai e Gheorghe, care ne salută din UK, din Londra. Bună dimineața! Și vine următoarea piesă.
1: Capodopera Julencăi.
0: E o piesă care îmi place foarte.

0: Așteptarea, pauza mică e cea mai fericită. Bună dimineața din Augsburg, Germania, Stepan e cu noi, Dorin de pe Coasta Aurie, Spania. Salutare din Stăuceni, de la Alexandru, Gheorghiță și Sandu. E cu doi pici în mașină. E cum să le spun pici, acum ar spune tata schimbă radio, noi suntem mari deja. Salutare băieții, de mult am vrut o oră de Afro House.
1: Dreams Poptim. Come true, да, de ce nu? Здесь на рекорде у нас все возможно. В этом и наш большой плюс. Константин Брынза, я к

Брашову cu noi. Valea transmite mesajul. Privet banda. Următorul salut va fi din Germania, acum însă omul e la aeroport. Ha!

0: про хаос.
1: Реклама.
2: Vreau în vacanță.
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на eShop molcel.md.
7: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Maximum 3

acord? Super! Alex Bejan transmite fotografie. Otto Sandu, salutare din Franța, din Nantes. Sau Nanterre.

0: Moldova. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Salut din Nürnberg.
1: Hai că nu chiar atât de rău a fost. Nu? Nu. De parcă știi, inteligența artificială ar fi citit acest mesaj. Dar de fapt sună așa: Guten Morgen, Herr Solonar. Guten Morgen, Frau Ambra. Herr Solonar. Nu, Victor, așa se zice la domn în germană.
0: Da?
1: Da, domn.
0: Ce straniu.
1: Domnul Herr.

0: Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Salutare din Nürnberg.
1: Bună dimineața.
0: Bună,
1: apropo,
0: bună.
1: Blocul de reclame vine și revenim.
2: Dance Radio. Reclamă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

tot cei care se alătură emisiei, sunteți atât de mult și mă bucur acest fapt. Sender acum e cu noi, Diana s-a alăturat emisiei noastre, Irina e cu noi, bună, bună dimineața, să ne lăsați comentarii sau recomandări.

0: tate. Wow.
1: Da, da, oh, mă, ce faci? Poiet ai devenit.
0: N-am ieșit din jocul din ora trecută. Reclamele, revenim.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107

E timpul ideal pentru... Nu e Afro House, nu e nici pop, nici dance, nici populară, e muzică de jale, prieteni.

comentarii, să ascultăm împreună muzică bună. Suntem mii, zeci de mii, sute de mii. Avem și cifrele pe online, lunar, ne conectăm în jur de 300 de mii de IP-uri unice doar pe site-ul nostru radiorecord.md. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi, că din toate radio-

0: Reclamă. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петри Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2. În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
5: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
6: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

în Chișinău a început ultima etapă de înscriere a copiilor în clasa 1 pentru anul de studii 2026-2027. Părinții pot depune cererile exclusiv online până pe 30 august prin platforma eșcoala.chisinau.md. Înscrierile sunt disponibile doar la instituțiile care mai au locuri libere, iar numărul acestora este afișat pe platformă. În cazul școlilor unde toate locurile au fost ocupate, opțiunea de depunere a cererii este dezactivată. Dacă solicitările depășesc capacitatea planificată, instituția poate admite copiii suplimentar doar cu aprobarea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Autoritățile municipale îi îndeamnă pe părinți să verifice din timp locurile disponibile și să respecte termenul de înscriere. Din 24 august, facturile la energie electrică emise de Premier Energy nu vor mai putea fi achitate în unele oficii ale Poștei Moldovei din orașe. Măsura va fi aplicată treptat și nu va viza toate unitățile poștale. Compania explică decizia prin reducerea numărului de plăți efectuate la ghișee și extinderea metodelor digitale. Consumatorii vizați au început deja să primească notificări despre această schimbare. Facturile vor putea fi achitate online prin MIA, Internet Banking, Mobile Banking sau alte platforme electronice. Persoanele care nu folosesc serviciile digitale vor putea plăti la terminalele amplasate în magazine și centre comerciale ori la ghișeile băncilor. Aproximativ 270 de cabine de ascensor din blocurile de locuit din Chișinău urmează să fie modernizate în cadrul unui proiect municipal. Lucrările vor fi realizate prin intermediul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare și au drept scop creșterea siguranței și confortului locatarilor. În funcție de starea tehnică a fiecărui ascensor, vor fi reparate sau înlocuite principalele elemente ale cabinelor. De asemenea, vor fi modernizate sistemele de comandă și apel, precum și componentele de acces. Anterior, prin același program, au fost reabilitate altele 290 de cabine de ascensor din blocurile de locuit ale capitalei. Femeile necăsătorite și neasigurate ar putea primi indemnizație de maternitate calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Potrivit unui proiect de lege, indemnizația va putea fi acordată dacă bărbatul recunoaște paternitatea și îndeplinește condițiile privind stagiul de cotizare. Inițiativa urmărește eliminarea diferențelor dintre femeile căsătorite și cele aflate în relații de parteneriat. În prezent, această prestație este disponibilă femeilor neasigurate doar dacă sunt căsătorite și se află la întreținerea soților asigurați. Noul mecanism ar putea ajuta aproximativ 2248 de femei, iar costurile sunt estimate la aproape 356 de milioane de lei pentru anii 2028-29. Proiectul urmează să fie discutat luni, 24 august, în Comisia Parlamentară de Profil. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul galben și local codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic, claritate pentru fiecare pas spre succes.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
7: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie pentru un început de an școlar plin de energie. Adună-ți prietenii și vină la Atrium chiar acum. Alege-ți ținuta perfectă pentru școală. Încarcă-te cu energie și întâmpină noul an școlar cu multe distracții și atitudine. Detalii pe Instagram @atriumamd.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
10: Dance лето
11: на рекорде.

0: Reclamă. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: 27 августа. Впервые в Молдове. Новый Adidas Concept Store. Тысяча квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall. 27 августа.
3: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
4: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С четверга по воскресенье. Мытая морковь 7 леев 90 за килограмм. Дыня, смотри предложение в магазине. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra фреш салатный микс 100 грамм 18 леев 50. Kaufland дешево и хорошо.
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! Sebo, amicul tău la credit!
6: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Dance Leta.
10: На рекорде.

economia Republicii Moldova a revenit pe creștere în trimestru al doilea al anului 2026, după două trimestre consecutive de stagnare. Potrivit Expert Group, termometrul economic al Moldovei a ajuns în luna iunie la valoare de plus 0,23 față de dinamica medie din perioada 2010-2026. Evoluția pozitivă a fost susținută în special de producția industrială și comerțul cu amănuntul, care s-au menținut la niveluri ridicate. Exporturile au avut de asemenea o contribuție favorabilă, iar masa monetară a rămas stabilă. În schimb, sectorul financiar continuă să transmită semnale mai puțin favorabile, în special în ceea ce privește creditele neperformante și diferența dintre randamentul valorilor mobiliare de stat și rata de bază a băncii naționale. Per ansamblu, datele confirmă menținerea economiei în zona de creștere. În ultimile 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, oamenii legii au fost sesizați despre 5 escrocherii comise anterior, în urma cărora victimele au pierdut în total aproape 185.000 de lei. Totodată au fost raportate 92 de tentative de înșelăciune. Unul dintre cazuri vizează un tânăr de 19 ani din Chișinău, contactat de persoane necunoscute care i-au promis câștiguri dintr-o presupusă investiție pe o platformă online. Convins de escroci, acesta a transferat peste 107.000 de lei din economiile personale. Poliția recomandă cetățenilor să nu comunice datele cardului, parolele, codul PIN sau codurile de autentificare. În cazul unui apel suspect, conversația trebuie întreruptă imediat, iar tentativa de fraudă raportată oamenilor legii. Instalarea panourilor fotovoltaice, pompelor de căldură și sistemelor de stocare a energiei va deveni mai simplă în Republica Moldova. Modificările legislative elimină certificatul de urbanism și autorizația de construire în mai multe situații, reducând timpul și costurile investițiilor. Facilitățile vizează instalațiile amplasate pe acoperișurile, fațadele sau terenurile caselor, precum și panourile montate pe blocuri pentru alimentarea spațiilor comune. Procedurile sunt simplificate și pentru sistemele de stocare instalate în parcuri fotovoltaice sau la obiective comerciale, agricole și industriale. Va fi redus și volumul documentației, însă expertizele necesare pentru siguranța clădirilor rămân obligatorii în cazurile complexe. În zonele istorice vor fi necesare în continuare avize speciale, iar instalarea panourilor pe monumente istorice singulare rămâne interzisă. Circulația rutieră va fi sistată temporar pe un segment al bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău în nopțile de 21 și 25 august. Restricțiile vor fi valabile între orele 21 și 1 noaptea pe tronsonul cuprins între piața Dimitrie Cantemir și strada Ismail. Măsura este aplicată la solicitarea Ministerului Apărării pentru desfășurarea antrenamentelor cu participarea militarilor și a tehnicii militare organizate în contextul Zilei Independenței. În intervalele menționate, transportul public va circula pe rute modificate, iar unele trasee vor fi scurte. Pe segmentul dintre piața Dimitrie Cantemir și strada Mihai Viteazu vor fi permise unele excepții pentru transportul public. Șoferii sunt îndemnați să ocolească zona, să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul galben și local codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur, atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Pe acasă când mai trec.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Promo.
11: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
10: Promo.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4.

0: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobil te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobil. Personalizează spațiul casei tale.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carla's Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
4: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Chișinău a început ultima etapă de înscriere a copiilor în clasa 1 pentru anul de studii 2026-2027. Părinții pot depune cererile exclusiv online până pe 30 august prin platforma eșcoala.chisinau.md. Înscrierile sunt disponibile doar la instituțiile care mai au locuri libere, iar numărul acestora este afișat pe platformă. În cazul școlilor unde toate locurile au fost ocupate, opțiunea de depunere a cererii este dezactivată. Dacă solicitările depășesc capacitatea planificată, instituția poate admite copiii suplimentar doar cu aprobarea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Autoritățile municipale îi îndeamnă pe părinți să verifice din timp locurile disponibile și să respecte termenul de înscriere. Din 24 august, facturile la energie electrică emise de Premier Energy nu vor mai putea fi achitate în unele oficii ale Poștei Moldovei din orașe. Măsura va fi aplicată treptat și nu va viza toate unitățile poștale. Compania explică decizia prin reducerea numărului de plăți efectuate la ghișee și extinderea metodelor digitale. Consumatorii vizați au început deja să primească notificări despre această schimbare. Facturile vor putea fi achitate online prin MIA, Internet Banking, Mobile Banking sau alte platforme electronice. Persoanele care nu folosesc serviciile digitale vor putea plăti la terminalele amplasate în magazine și centre comerciale ori la ghișeile băncilor. Aproximativ 270 de cabine de ascensor din blocurile de locuit din Chișinău urmează să fie modernizate în cadrul unui proiect municipal. Lucrările vor fi realizate prin intermediul Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare și au drept scop creșterea siguranței și confortului locatarilor. În funcție de starea tehnică a fiecărui ascensor, vor fi reparate sau înlocuite principalele elemente ale cabinelor. De asemenea, vor fi modernizate sistemele de comandă și apel, precum și componentele de acces. Anterior, prin același program, au fost reabilitate altele 290 de cabine de ascensor din blocurile de locuit ale capitalei. Femeile necăsătorite și neasigurate ar putea primi indemnizație de maternitate calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Potrivit unui proiect de lege, indemnizația va putea fi acordată dacă bărbatul recunoaște paternitatea și îndeplinește condițiile privind stagiul de cotizare. Inițiativa urmărește eliminarea diferențelor dintre femeile căsătorite și cele aflate în relații de parteneriat. În prezent, această prestație este disponibilă femeilor neasigurate doar dacă sunt căsătorite și se află la întreținerea soților asigurați. Noul mecanism ar putea ajuta aproximativ 2248 de femei, iar costurile sunt estimate la aproape 356 de milioane de lei pentru anii 2028-29. Proiectul urmează să fie discutat luni, 24 august, în Comisia Parlamentară de Profil. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul galben și local codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara

0: Sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
5: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
6: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
7: Super Plug-in Hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
8: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
9: Promo.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето!
10: На рекорде.

0: Molding Bank. Acum e rândul tău. Molding Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
2: Празднуем на максимальной мощности 30 лет Parkside с 20 по 26 августа. Parkside – набор инструментов 1499 леев. И Parkside – пылесос для влажной и сухой уборки 999 леев. Kaufland!
3: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Economia Republicii Moldova a revenit pe creștere în trimestrul al doilea al anului 2026, după două trimestre consecutive de stagnare. Potrivit Expert Group, termometrul economic al Moldovei a ajuns în luna iunie la valoare de plus 0,23 față de dinamica medie din perioada 2010-2026. Evoluția pozitivă a fost susținută în special de producția industrială și comerțul cu amănuntul, care s-au menținut la niveluri ridicate. Exporturile au avut de asemenea o contribuție favorabilă, iar masa monetară a rămas stabilă. În schimb, sectorul financiar continuă să transmită semnale mai puțin favorabile, în special în ceea ce privește creditele neperformante și diferența dintre randamentul valorilor mobiliare de stat și rata de bază a băncii naționale. Per ansamblu, datele confirmă menținerea economiei în zona de creștere. În ultimile 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, oamenii legii au fost sesizați despre 5 escrocherii comise anterior, în urma cărora victimele au pierdut în total aproape 185.000 de lei. Totodată au fost raportate 92 de tentative de înșelăciune. Unul dintre cazuri vizează un tânăr de 19 ani din Chișinău, contactat de persoane necunoscute care i-au promis câștiguri dintr-o presupusă investiție pe o platformă online. Convins de escroci, acesta a transferat peste 107.000 de lei din economiile personale. Poliția recomandă cetățenilor să nu comunice datele cardului, parolele, codul PIN sau codurile de autentificare. În cazul unui apel suspect, conversația trebuie întreruptă imediat, iar tentativa de fraudă raportată oamenilor legii. Instalarea panourilor fotovoltaice, pompelor de căldură și sistemelor de stocare a energiei va deveni mai simplă în Republica Moldova. Modificările legislative elimină certificatul de urbanism și autorizația de construire în mai multe situații, reducând timpul și costurile investițiilor. Facilitățile vizează instalațiile amplasate pe acoperișurile, fațadele sau terenurile caselor, precum și panourile montate pe blocuri pentru alimentarea spațiilor comune. Procedurile sunt simplificate și pentru sistemele de stocare instalate în parcuri fotovoltaice sau la obiective comerciale, agricole și industriale. Va fi redus și volumul documentației, însă expertizele necesare pentru siguranța clădirilor rămân obligatorii în cazurile complexe. În zonele istorice vor fi necesare în continuare avize speciale, iar instalarea panourilor pe monumente istorice singulare rămâne interzisă. Circulația rutieră va fi sistată temporar pe un segment al bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău în nopțile de 21 și 25 august. Restricțiile vor fi valabile între orele 21 și 1 noaptea pe tronsonul cuprins între piața Dimitrie Cantemir și strada Ismail. Măsura este aplicată la solicitarea Ministerului Apărării pentru desfășurarea antrenamentelor cu participarea militarilor și a tehnicii militare organizate în contextul Zilei Independenței. În intervalele menționate, transportul public va circula pe rute modificate, iar unele trasee vor fi scurte. Pe segmentul dintre piața Dimitrie Cantemir și strada Mihai Viteazu vor fi permise unele excepții pentru transportul public. Șoferii sunt îndemnați să ocolească zona, să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul galben și local codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
4: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscine pentru adulți, piscine pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
5: Promo.
2: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
5: Dance лето!
2: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.
3: Ale!

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator: Bis Concert.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance Leta.

toată Republica Moldova. Deci începe dialog pe TikTok. Cristina Platon, sunt și 2 ore. Avem un spațiu absolut deschis pentru comunicare, socializare, pentru mesajele voastre de felicitare sau doar de urare de zi bună. Dragilor, suntem deja în 21, iar am vrut să zic octombrie. August, e vineri. E ultima vineri, nu, mai avem o vineri din vara asta. Cum vă simțiți, ce planuri aveți pentru weekend? Am dat și pe Telegram startul apelului, să vedem care, unde, de unde ne ascultă, cum e vremea la noi, e cald. Mașina mi-a arătat 30.

live pe canalul nostru de TikTok, la care vă îndemn cu cel mai mare drag să vă abonați. Spuneam eu că rotunjim noi o cifră până la finalul verii și vreau să mă rugați să mă ajutați cu un repost ca să putem rotunji acea cifră. Să vedem, o să mă țin eu de cuvânt, că am promis șefilor că rotunjim cifra. Mai avem nevoie cam decât 300 de followeri.

Îl salutăm și pe Nicolae, da, Moto 13. Salut de la Argonaut, București cu noi de Coloris, Coloris România. Bună, bună și fraților de peste Prut. Striker, salutare, bună de la Liliana. NeorCNLX ne salută. Așa, mersi pentru cuvintele frumoase. Andrei, salut. Dulaucip, da, el e cu Hușu. Inuța Parașciuc, ca de obicei, alături de noi. Mersi, draga mea. Hai să văd care, de unde ne ascultă. Până unde e recordul astăzi? Bun dia, salutăți desde Bariloche, Argentina. Hello, Argentina. Salutări din Anglia, Sergiu Baltag. Salutare, Donțu, ne spune Mihu Lidia. Bună, Cris, aș dori să transmit soțului meu drum bun. Soțul Liduței, drum bun, nu știu unde pleacă, dar să ne dai detalii. Salut de la Grigore și Nicolae. Bună și pentru Eva.

Belgia este cu noi, Vitalie ne salută de acolo, pleacă peste hotare și deja îi duce dorul, îi dusa zice despre soțul ei, Record e super, zice Brijatui Vladimir, salut și de la Bălți, de la Marcela, bună, bună Marcela, ne așteaptă Coloris România la București, cu mare drag venim, salut și echipei Grimobil și spor la muncă, bună de la Bremen, ne zice Ivan, de Zoo, Germania este cu noi, cine, de unde ne mai ascultă, să vedem și pe Telegram, uite, Vladimir zice că umplem atelierul lor cu dispoziție bună, ne străduim. Ce e cu ambuteiajele în capitala Grigore? Mie mi-a părut astăzi orașul cu mult mai gol decât ieri. Ieri a fost tragic. Vipera Drăgălașă e cu noi, salut Cristina, salut și de la Gloden, de la Calean, lui Cătălin a fost dor de vocea ta. Aha, e cineva care mă salută și zice de la un prieten, da? N-are curaj să zică cine e. Călăraș e cu noi, salut!

вечера от Андрея Гогу. Сани Мницелен дă o poză și arată că acolo sunt plus 37 de grade. Asta am zis și eu. Olguța Gârbu s-a trezit. Bună dimineața, Canada! If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. Și satul Zamcioș e cu noi. Stop overanalyzing. Life is simple.

grade, casă de piatră pentru Dumitru și Cătălina Boțan. Astăzi fac nuntă, așa, hai și încă o nuntă cu Radio Record, să fie așa. Ce mă scrie, te pup, te ador, sunt fanul tău, intru pe aici, pe live.

Poza. De ce trebuie de făcut poză? Cum? Nu faceți, nu încălcați regulamentul circulației rutiere. Salut și de la Marius Bălău, de la Iași, din trafic. Ce ne mai era? Era Casa de Piatră asta, am citit. Bună, din Irlanda, de la Stasic.

aici 123 de km pe oră? Care e viteza maximă permisă pe drumurile noastre, a? Regulamentul circulației rutiere. Îl mai citim, îl mai răsfoim câteodată.

0: Реклама. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

Am revenit și uite, multă lume întreabă. Avem aplicație mobilă, avem canalul de TikTok, dar avem și canal de Telegram și canal de Telegram chat. Acolo puteți să ne dați poze. De asta se miră mulți când le arăt pe TikTok poze din telefon cu ascultătorii noștri. Zic, sunt pozele pe care ei ne le transmit la noi în chat. Deci aveți și posibilitatea să ne dați și video și poze, să ne faceți și cerculețe pe Telegram.

Angela Kubelisk, e foarte frumos. Știu, am citit știrea încă de vreo 4 zile în urmă că s-a făcut inspirată din poveștile lui Ion Creangă și e tare frumos. Este un mural, vă vorbeam eu ieri sau alaltă ieri despre el. Спасибо всем вы лучшие, говорит нам Влад Чижов. Михаил, dar noi vă auzim pe voi. Mersi tare mult, Влад. Кристиночка, все слышно под водой. Рыба очень пугливая, любой шорох слышит. Но как она не слышит рыба? Шум с берега. Guten Tag, Germania, vă salută, o zi de vineri cât mai frumoasă. Ia stați că mă documentez, eu să văd dacă aude peștele sau nu. Eu știu că el simte vibrații, dar sunetul de afară cum? Иван Бойко передает привет любимой беременной жене и говорит ей: «Милашка, скоро буду».

gata, am înțeles. Peștii aud, dar nu ca noi, pentru că au noua urechea externă ca oamenii. Au una internă care detectează vibrațiile și undele sonore din apă. Multe specii folosesc și linia laterală, un organ senzorial. Aflat unde aflat de-a lungul corpului, care percepe mișcările și vibrațiile apei. Unele specii, precum crapul sau peștele auriu, aud chiar mai bine datorită vezicii notătoare care amplifică sunetele și transmite vibrațiile. Deci, da, ei pot auzi, dar aud dacă vorbești normal pe plajă, da, la mal. Ei pot, nu-i deranjează vocea. Dacă faci pași mari, zgomotul ăsta se prinde de apă și ei fixează cumva mișcarea. Și apropo, ei și comunică între ei. Peștii sunt mult mai sensibili la vibrațiile din apă decât la sunetele care vin din aer. Deci dacă nu intri în apă, poți să vorbești.

tot are, au, ceau, ascultătorii noștri cu Sergio și cu racii lui. Ței cu atel la volan, lasă telefonul, zice ascultătorul nostru care, bam, spune salut de la Cătălin, ba vorbește cu alți oameni, dar el e, aha, el e Gheorghe 5656, gata, am văzut. Ce memorie au peștii, întreabă lumea, hai că acuși ne documentăm. Mai am olă de... prăpisniu. La noi somnul are linii pe corp, linie pe corp.

sperăm. Deci este mit cu memoria de 3 secunde. Peștii pot avea o memorie de săptămâni, luni și la unele specii chiar ani, în funcție de ce au învățat. De exemplu, un pește poate învăța unde găsește mâncare, să recunoască anumite persoane sau semnale, să evite un loc unde a fost speriat, să urmeze o anumită rutină. Peștele aurit, de exemplu, poate învăța să asocieze un anumit semnal cu hrănirea și poate păstra această asociere mult mai mult decât câteva secunde. Deci, dacă îi dai de mâncare unui pește în fiecare zi la aceeași oră, s-ar putea să ajungă el să te aștepte pe tine.

Adică vine și Avicii după asta și Nicky Romeo, I Could Be The One, dacă tot a fost solicitat. Salutare pentru Andrei Sandu. Da, după ce dai de mâncare 5 zile, ai uitat.

News. Pentru extinderea portului internațional liber Giurgiulești, statul pregătește exproprierea unui teren privat de aproximativ 0,6 hectare situat în extravinalul satului Giurgiulești, raionul Cahul. Agenția Proprietăți Publice a elaborat un proiect prin care lotul urmează să fie trecut în proprietatea statului. Terenul se află în zona destinată extinderii portului, însă a fost omis anterior din lista sectorului care cuprinde 54 de proprietăți private cu o suprafață totală de peste 35 de hectare. Pentru 40 dintre acestea există deja hotărâri definitive, iar în cazul mai multor loturi, procedura de expropriere a fost încheiată. Autoritățile susțin că includerea terenului este necesară pentru consolidarea întregii suprafețe destinate lucrărilor. Valoarea despăgubirii nu a fost încă stabilită. După aprobarea proiectului, terenul va fi evaluat, iar proprietarul va fi notificat și va putea formula obiecții. Compensația va fi achitată anticipat din bugetul de stat. Din 1 septembrie se schimbă regulile pentru automobilele cu numere străine introduse temporar în Republica Moldova. Persoana care a dus mașina în țară va putea transfera oficial unei alte persoane drepturile și obligațiile aferente regimului vamal. Noua procedură va fi utilă atunci când titularul pleacă peste hotare fără automobil și nu mai poate reveni pentru a-l scoate din țară în termenul stabilit. În acest caz, o altă persoană va putea prelua obligația și va putea reexporta mașina. Transferul nu va fi însă automat. Acesta va necesita aprobarea serviciului vamal și va putea fi făcut doar către un cetățean al Republicii Moldova. Titularul va depune o cerere, iar persoana desemnată va trebui să-și exprime acordul. Important este faptul că transferul nu prelungește termenul de admitere temporară. Automobilul va trebui scos din țară în perioada stabilită inițial. Marea Dictare Națională va deveni în premieră accesibilă și persoanelor cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării va asigura condițiile necesare pentru ca acestea să poată participa la ediția din acest an a evenimentului dedicat promovării limbii române. Inițiativa a fost lansată după ce mai mulți tineri cu deficiențe de vedere și-au exprimat dorința de a lua parte la dictare. Adaptările pregătite urmăresc să ofere tuturor șanse egale de participare și să încurajeze implicarea cetățenilor în viața publică și culturală. Evenimentul își propune să reunească persoane de toate vârstele și din diferite comunități în jurul limbii române, într-un spațiu al respectului diversității și incluziunii. Peste 2000 de persoane și-au confirmat deja participarea. În total sunt așteptați aproximativ 3500 de participanți. 2500 vor scrie dictarea în Piața Mare a Dunării Naționale, iar alții aproximativ 1000 în raioanele din țară. Lacul de pe teritoriul Muzeului Satului din Chișinău, din apropierea Mănăstirii de Lemn, urmează să fie reabilitat în baza unui plan comun elaborat de Ministerul Culturii și Ministerul Mediului. Nivelul apei a scăzut semnificativ din cauza secetei, iar autoritățile caută soluții pentru alimentarea continuă a bazinului. Specialiștii celor două instituții vor efectua vizite în teren pentru a evalua situația și a identifica intervențiile tehnice necesare. În baza constatărilor va fi stabilit un plan de acțiuni pentru reabilitarea, menținerea și conservarea lacului. Autoritățile susțin că găsirea unei soluții durabile este importantă atât pentru protejarea componentei naturale, cât și pentru păstrarea aspectului și funcționalității spațiului muzeal. Muzeul Satului a fost inaugurat în anul 1995 la periferia capitalei și reconstituie satul basarabean din secolele 18-19. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul galben și, local, codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Hello, Andrew Baum. Ce mai avem? Salut, călduros și spor la treabă lui Jora de la Casandra. Ești eu, cine e Casandra? Este, cum zice, știi, să spun eu cum îți spune soțiunea? Îți spune priponașul. Noi deja toți te cunoaștem. Ia să vedeți cum Andrei, alea Jora Cardan, nu mai scrie acuși.

Ion pleacă la meciuri sâmbătă și duminică cu văzutul sau cu jucatul. Salutare și seară frumoasă să aveți de la Ion Dodan. Da, iar Scorpion e în concediu. Channel scrie: eu vreau 14 zile, dintre care 7 lucrătoare și 7 acasă. Ei, dar există așa regim. Există așa regim, o săptămână lucrez, una acasă. Dar eu am nevoie de mai multe zile ca să lucrez, nu ca să stau acasă. Drink some

soției Adriana. O salutăm pe soția ta, Valera. Salutăm la toată lumea și de la Viorica Lepșocova sau Lepșocova. Salut, Adrian Gobja e cu noi. Bun, iată, a zis cu alergatul. Mi-am amintit despre postarea asta, că e toată lumea plină de știrea, că comentariul lui Cristiano Ronaldo la postarea lui Messi, care și-a pierdut tatăl pe data de 19 august, a adunat 6,4, chiar era deja 6,7 ieri, de milioane de aprecieri a comentariului. Știi, când tu scrii în comentariu și cineva îți apreciază. Deci doar aprecieri au fost 6,7 milioane. Și ce credeți? Eu ieri tot i-am scris comentariu de condoleanțe lui Messi. Nu știu dacă o să-mi răspundă, normal că, dar măcar vreo inimă

măcar din glumă. Uite, eu am scris un smiley de ziua lui și mi-a scris mulțumesc. Dar dacă vorbim, am dat tag, nu știu dacă m-am povestit, ne filmam eu într-o chestie și pe perete era poster cu Britney Spears, Ricky Martin și Enrique Iglesias, din alea vechi, din reviste. Și le-am dat tag și lui Ricky Martin și lui Iglesias, dar n-au făcut repost și eu m-am supărat.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Super Plug-in Hybrid Agili. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
8: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в максимум.
9: Промо.
10: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
9: Promo.
0: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
11: Record Dance Лето.

niște bomboane care sunt în trend și niște panele, adică fiul Olguței este fericit, o pagină cu 2,5 milioane de urmăritori. Marine dă o poză și zice: salut din Italia, o zi la toți, bună la toți, aștept cu nerăbdare să vină seara să plec în palat, că am înțeles. Weekend plăcut la toți, vă rog mult și pe

Deci, dragilor, nu e pensulă, nu e creion, nu e pânză de pictat, tablă, oameni, acvarelă. Băi, cu Cristian, salut, uite, încerc să găsesc asta care mi-ai rugat tu piesa, nu o găsesc, nu, profesor. Uite, e ceva tehnic care te ajută.

pe corect. El a zis cuvântul sârmă. Deci cum poate fi poziționat un tablou? Pe o malbertă, da? Pe jos, fixat pe niște

ascultat cele trei cuvinte spuse de mine când vreau eu și care mă sună la 07860 179 pe final și îmi spune toate trei cuvinte. Da?

scris eu, pentru că asta mi-e una din meserii. Prezentatoare, ce fel de festival fără prezentatori? Ați văzut vreodată la un festival să nu fie cineva care să vă vorbească din microfon, să vă spună ce și unde se află, să prezinte artiștii?

0: importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
8: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
11: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance лето.
15: На рекорде.

Îmi plac foarte multe variante. Deci când spuneți rechizite școlare, ești normal că rechizite școlare. Dacă am întrebat ce găsim la un târg de școală, da? Dar îmi plac răspunsurile. Portmonele goi, copii la care le e indiferent, părinți care plâng, copii uitați, tombolă, slănină, da, am văzut variantul. Nu, dar sunteți pe aproape cei care ați spus e o rechizită școlară. E ceva, un lucru. Britney Spears pe agenda. Avem un salut și din Argentina. Nu e compas, nu e radiere. Hai, încă, penal, nu? Nici caiete creioane

piscină pentru maturi, piscină pentru copii care este cu apă filtrată, au șezlonguri cu umbrele incluse, dușuri, au zonă unde puteți mânca, un spațiu bun de petrecut timpul cu familia sau cu oamenii dragi.

eu zic că a venit și momentul să nu-mi spuneți că am gafat și nu v-am dat și horoscopul serii. Seara asta vine cu o revelație mică, dar importantă pentru berbec. Cineva îți poate spune ceva care îți schimbă perspectiva, nu răspunde impulsiv. Taur, ai nevoie de liniște, nu de explicații. O seară simplă cu oameni dragi și fără obligații îți va face mai bine decât orice plan complicat. Gemeni, un mesaj neașteptat poate reaprinde o conversație pe care o credeai încheiată. De data asta tu decizi cât de mult vrei să continui. Rac, intuiția funcționează excelent în această seară. Dacă ceva nu-ți miroase bine, nu ignora senzația doar pentru că nu ai dovezi. Leu, cineva îți caută atenția chiar dacă nu o cere direct, lasă-l să facă primul pas. În seara asta nu tu trebuie să alergi după cineva. Fecioara, ai tendința să analizezi prea mult o situație simplă, oprește-te din căutat explicații și fă ceva care îți place cu adevărat. Balanța, o discuție poate deveni mai sinceră decât te-ai așteptat, poate fi exact conversația de care aveai nevoie, chiar dacă nu era planificată. Scorpion, mister și atracție și puțină tensiune. Cineva îți poate trezi curiozitatea, nu dezvălui totul despre tine din prima. Săgetătorul are chef de schimbare, o invitație spontană sau o idee de ultim moment îți poate transforma complet seara. Capricornul, lasă munca deoparte, ai nevoie să-ți amintești că nu toate lucrurile trebuie rezolvate astăzi. Vărsătorul, ideea pare nebunească, poate fi exact ceea ce îți trebuie, nu o respinge doar pentru că este diferită de ceea ce faci de obicei. Și noi, peștișorii, seara ne aduce o stare romantică și nostalgică. Putem primi un semn de la cineva la care ne-am gândit recent, dar atenție, iarăși, să nu confundăm nostalgia cu dorința de întoarcere.

0: News.
1: Băncile din Republica Moldova au acordat în luna iulie credite noi în valoare de aproximativ 7,4 miliarde de lei. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproape 38% persoane fizice. Populația a accesat credite de circa 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte au fost împrumuturi de consum în monedă națională în valoare de aproximativ 1,75 miliarde. Creditele imobiliare au depășit 1 miliard de lei, iar rata media dobânzii a fost de 7,97%. Companiile non-bancare au contractat credite în lei de peste 2,3 miliarde de lei. Împrumuturile în valută acordată mediului de afaceri s-a apropiat de 1,6 miliarde. În același timp, băncile au atras depozite noi de peste 30,6 miliarde de lei. Aproximativ 72% au provenit de la companii, iar peste 28% de la populație. Banca Națională a Moldovei precizează că leul moldovenesc a rămas principala opțiune pentru depozitele la termen. Ministerul Mediului susține construirea unor centre moderne de gestionare a deșeurilor și închiderea gunoiștilor neautorizate, care reprezintă surse importante de poluare a solului și a apelor. Autoritățile atenționează că problema deșeurilor nu poate fi rezolvată fără dezvoltarea unei infrastructuri specializate și solicită sprijinul comunităților. Potrivit instituției, noile centre nu vor fi simple gunoiști. Acestea vor fi dotate cu sisteme pentru captarea gazelor, tratarea lichidelor rezultate din deșeuri și membrane speciale care vor împiedica substanțele poluante să ajungă în sol. Ministerul precizează că asemenea tehnologii vor permite colectarea și gestionarea deșeurilor în condiții de siguranță, reducând impactul asupra mediului și a sănătății populației. Construirea centrelor face parte din planul de modernizare a Sistemului Național de Gestionare a Deșeurilor și de reducere a numărului depozitelor ilegale din țară. Reprezentanții sectorului agricol solicită examinarea posibilității de a introduce licențe pentru importurile de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul Consiliului Consultativ de Profil convocat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La ședință au participat reprezentanții autorităților, instituțiilor specializate, asociațiilor de producători și operatorilor din domeniu. Aceștia au analizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă, estimările privind producția din acest an și perspectivele de comercializare a cerealelor pe piață internă și regională. Participanții au discutat și despre monitorizarea tranzitului de cereale și oleaginoase pe teritoriul țării. Un alt subiect a vizat sprijinul financiar destinat agricultorilor prin planul strategic al politicii agricole, inclusiv plățile directe, subvenționarea primelor de asigurare și finanțarea proiectelor investiționale din sector. Cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu revine la Chișinău în perioada 6 septembrie-11 octombrie. Festivalul, care este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică din Moldova, va dura o lună și va include 11 spectacole de operă și balet, precum și concerte cu peste 30 de artiști invitați din 12 țări. Festivalul se va deschide pe 6 septembrie cu opera Lucia di Lammermoor. Programul festivalului include producții clasice ale operelor Otello, La Traviata, Madame Butterfly, Carmen și Nunta lui Figaro. Iubitorii de balet se pot bucura de Lacul Lebedelor și Spartacus, în timp ce copiii se vor bucura de o producție a operei Cipolino. Pe 9 septembrie, concertul Operă fără cortină va avea loc în sala de muzică cu orgă. Festivalul se va încheia pe 11 octombrie cu tradiționalul concert de gală. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul gal și local codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei, oferite de libernews.md.

mult. Am vorbit eu despre faptul că i-am scris lui Messi un comentariu și uite că pe TikTok mi-a dat follow Real Madrid. Ce să credeți? Cu siguranță e un account fals, dar vedeți cum se ascultă telefoanele? Voi credeți în această teorie conspiraționistă?

place. Cineva zice că merge la cumpărături. Crudu Ștefan zice că noi la Vatul Vodă sărbătorim ziua modei. Mislav zice exact, nu sunt cu moda, mă îmbrac să-mi fie comod. Apropo, Mislav, am văzut că a intrat și Denis, să-l salutăm și pe soțul tău.

Eu când am făcut chestia aia, eu nu știu dacă îi zic corect, păi am pus și gutui și mere am pus și morcov, așa o rețetă care trebuie să adaugi odată la nu știu câte ore, tot pui la fiert, știi? Și a ieșit tare bună. Mi-a reușit.

La voi, care conservator le iubiți cel mai mult? Eu am cel mai tare iubesc ghiveciul și asta din 5 legume. Piciorca, noi spuneam. Cu 5 legume. Morcovul mare, tăiat vânătă, roșii, ardei și se mai punea ceva și avea un gust așa dulciu. Deci,

0: Reclamă.
1: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un

0: Джили. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Джили EX5 EMI. 24 880 долларов. Джили.МД.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Четыреста тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
3: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august.
6: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
7: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
8: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
9: Back to school. Începe la centrul comercial Atrium. Ghiuzdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie

pluse, dușuri, zona unde puteți să mâncați, să vă odihniți, să furați un suc, zona superbă pentru a petrece timpul cu oamenii dragi sau în singurătate, ascultând Record Dance Radio, desigur pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți și din aplicația mobilă care prinde peste tot, o încărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Așa, iar noi vine rândul celui de-al treilea cuvânt și cel de... Băi, nu știu de ce nu văd ăsta, urechiușele de la Sergiu. Și cel de-al treilea cuvânt să fie cuvântul raci. 07 8 60 179 e numărul nostru, al treilea cuvânt e cuvântul raci.

0: Alo.
1: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
1: Cu Denis.
0: Denis, de unde ne asculți?
1: Chișinău.
0: Ești cu noi și pe TikTok?
1: Da, sigur știu.
0: TikTok. Ești Denis Lavric?
1: Da, sigur.
0: Ha, am înțeles. Vezi că noi, după nume, dacă ești pe TikTok, știu ce e. Deci, Denis, dar fără să șoptească Mislav, care sunt cele trei cuvinte?
1: Ascuțitoare, vânătă
0: și
1: raci.
0: A, ultimul, nu l-am auzit, trebuie să-l repet.
1: Raci, raci.
0: Rău se aude.
1: Raci.
0: Așa. Ai înțeles gluma, da?
1: Da.
0: Denis, te rog să scrii mesaj pe Telegram, să spun cum intri în posesia premiului. Spune, te rog frumos, un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Succes la toți și salutări tăstii mele iubite, Laura. Acum vin la serviciu.
0: Aha.
1: S-o bucur.
0: Vi s-o bucuri? E la flori? Mislav a stupă urechile. Mislav s-a stupă urechile. Bine, Denis, mersi că ești cu Radio Record. Vă mulțumesc pentru fidelitate. Aștept mesajul tău pe Telegram.
1: Bine,
0: pa, pa. Iată așa, a plecat. A plecat biletul, a pus receptorul, da? Așa, încă doi oameni fericiți care vor... Da, o să vedem deja dacă ia flori sau nu. Mislav, să ne dai poze pe Telegram, te rog tare mult. Știi că chatul nostru este activ și atunci când nu suntem în emisii directe, așa că puteți să trimiteți, eu văd toate pozele, tot ce îmi trimiteți mesajele pe Telegram, eu le văd și reacționez, pun și inimioare, da? Așa că, ai, ai, ai, Vasilina, i-a plăcut cuvântul raci, bă, de acolo. Vrei, nu vrei, trebuie să ia flori, deja a zis. Andrei Serghei, nu ești unicul. Da, mergeți la bazin, la Pure Relax Wellness and Spa Center, cărora le mulțumim că au fost și astăzi alături de noi. Pentru că acest program conține și a conținut plasare de produs. Și noi ne bucurăm când avem și publicitate și plasare de produs. Pentru că știm să facem cu asta ascultătorii noștri fericiți. Salutare, salutare, Anușca Gârneț, salut Victor Cebirciu. Și dacă următor cu data viitoare trebuie să pui și cuvântul cercei și racei, sunt mai multe. Dulceață de ce era, de nuci, mai erau aici promisiuni în chat. Dragilor, e zi de vineri, vă doresc un weekend minunat, pe măsura bunătății sufletului vostru. Mai revin și cu mesajul pentru Elena Cherța cu 21 de ani. Neapărat, a, Elena Cherța, facem pauză neapărat la mulți ani, 21 de ani. Ai majoratul deja și american, felicitări și multă sănătate, vai, tinerețea asta, floare. Vă pup, dragilor, vă dau întâlnire luni, exact cum o fac și colegii mei, wake-up-erii de la 7 la 11. Eu vă dau întâlnire luni de la 3 la 5. Weekend minunat. Vă

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
9: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето
13: на рекорде.

0: Record News.
1: Pentru extinderea portului internațional liber Giurgiulești, statul pregătește exproprierea unui teren privat de aproximativ 0,6 hectare situat în extravinalul satului Giurgiulești, raionul Cahul. Agenția Proprietăți Publice a elaborat un proiect prin care lotul urmează să fie trecut în proprietatea statului. Terenul se află în zona destinată extinderii portului, însă a fost omis anterior din lista sectorului care cuprinde 54 de proprietăți private cu o suprafață totală de peste 35 de hectare. Pentru 40 dintre acestea există deja hotărâri definitive, iar în cazul mai multor loturi, procedura de expropriere a fost încheiată. Autoritățile susțin că includerea terenului este necesară pentru consolidarea întregii suprafețe destinate lucrărilor. Valoarea despăgubirii nu a fost încă stabilită. După aprobarea proiectului, terenul va fi evaluat, iar proprietarul va fi notificat și va putea formula obiecții. Compensația va fi achitată anticipat din bugetul de stat. Din 1 septembrie se schimbă regulile pentru automobilele cu numere străine introduse temporar în Republica Moldova. Persoana care a dus mașina în țară va putea transfera oficial unei alte persoane drepturile și obligațiile aferente regimului vamal. Noua procedură va fi utilă atunci când titularul pleacă peste hotare fără automobil și nu mai poate reveni pentru a-l scoate din țară în termenul stabilit. În acest caz, o altă persoană va putea prelua obligația și va putea reexporta mașina. Transferul nu va fi însă automat. Acesta va necesita aprobarea serviciului vamal și va putea fi făcut doar către un cetățean al Republicii Moldova. Titularul va depune o cerere, iar persoana desemnată va trebui să-și exprime acordul. Important este faptul că transferul nu prelungește termenul de admitere temporară. Automobilul va trebui scos din țară în perioada stabilită inițial. Marea Dictare Națională va deveni în premieră accesibilă și persoanelor cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării va asigura condițiile necesare pentru ca acestea să poată participa la ediția din acest an a evenimentului dedicat promovării limbii române. Inițiativa a fost lansată după ce mai mulți tineri cu deficiențe de vedere și-au exprimat dorința de a lua parte la dictare. Adaptările pregătite urmăresc să ofere tuturor șanse egale de participare și să încurajeze implicarea cetățenilor în viața publică și culturală. Evenimentul își propune să reunească persoane de toate vârstele și din diferite comunități în jurul limbii române, într-un spațiu al respectului diversității și incluziunii. Peste 2000 de persoane și-au confirmat deja participarea. În total sunt așteptați aproximativ 3500 de participanți. 2500 vor scrie dictarea în Piața Mare a Dunării Naționale, iar alții aproximativ 1000 în raioanele din țară. Lacul de pe teritoriul Muzeului Satului din Chișinău, din apropierea Mănăstirii de Lemn, urmează să fie reabilitat în baza unui plan comun elaborat de Ministerul Culturii și Ministerul Mediului. Nivelul apei a scăzut semnificativ din cauza secetei, iar autoritățile caută soluții pentru alimentarea continuă a bazinului. Specialiștii celor două instituții vor efectua vizite în teren pentru a evalua situația și a identifica intervențiile tehnice necesare. În baza constatărilor va fi stabilit un plan de acțiuni pentru reabilitarea, menținerea și conservarea lacului. Autoritățile susțin că găsirea unei soluții durabile este importantă atât pentru protejarea componentei naturale, cât și pentru păstrarea aspectului și funcționalității spațiului muzeal. Muzeul Satului a fost inaugurat în anul 1995 la periferia capitalei și reconstituie satul basarabean din secolele 18-19. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul galben și local codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
0: Record. Reclamă.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 20 și 23 august. Creveți cruzi fără cap 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
6: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
7: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primește o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
9: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.me.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето
0: на рекорде.

0: băncile din Republica Moldova au acordat în luna iulie credite noi în valoare de aproximativ 7,4 miliarde de lei. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproape 38% persoane fizice. Populația a accesat credite de circa 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte au fost împrumuturi de consum în monedă națională în valoare de aproximativ 1,75 miliarde. Creditele imobiliare au depășit 1 miliard de lei, iar rata media dobânzii a fost de 7,97%. Companiile non-bancare au contractat credite în lei de peste 2,3 miliarde de lei. Împrumuturile în valută acordată mediului de afaceri s-a apropiat de 1,6 miliarde. În același timp, băncile au atras depozite noi de peste 30,6 miliarde de lei. Aproximativ 72% au provenit de la companii, iar peste 28% de la populație. Banca Națională a Moldovei precizează că leul moldovenesc a rămas principala opțiune pentru depozitele la termen. Ministerul Mediului susține construirea unor centre moderne de gestionare a deșeurilor și închiderea gunoiștilor neautorizate, care reprezintă surse importante de poluare a solului și a apelor. Autoritățile atenționează că problema deșeurilor nu poate fi rezolvată fără dezvoltarea unei infrastructuri specializate și solicită sprijinul comunităților. Potrivit instituției, noile centre nu vor fi simple gunoiști. Acestea vor fi dotate cu sisteme pentru captarea gazelor, tratarea lichidelor rezultate din deșeuri și membrane speciale care vor împiedica substanțele poluante să ajungă în sol. Ministerul precizează că asemenea tehnologii vor permite colectarea și gestionarea deșeurilor în condiții de siguranță, reducând impactul asupra mediului și a sănătății populației. Construirea centrelor face parte din planul de modernizare a Sistemului Național de Gestionare a Deșeurilor și de reducere a numărului depozitelor ilegale din țară. Reprezentanții sectorului agricol solicită examinarea posibilității de a introduce licențe pentru importurile de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul Consiliului Consultativ de Profil convocat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La ședință au participat reprezentanții autorităților, instituțiilor specializate, asociațiilor de producători și operatorilor din domeniu. Aceștia au analizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă, estimările privind producție din acest an și perspectivele de comercializare a cerealelor pe piață internă și regională. Participanții au discutat și despre monitorizarea tranzitului de cereale și oleaginoase pe teritoriul țării. Un alt subiect a vizat sprijinul financiar destinat agricultorilor prin planul strategic al politicii agricole, inclusiv plățile directe, subvenționarea primelor de asigurare și finanțarea proiectelor investiționale din sector. Cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu revine la Chișinău în perioada 6 septembrie-11 octombrie. Festivalul, care este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică din Moldova, va dura o lună și va include 11 spectacole de operă și balet, precum și concerte cu peste 30 de artiști invitați din 12 țări. Festivalul se va deschide pe 6 septembrie cu opera Lucia di Lammermoor. Programul festivalului include producții clasice ale operelor Otello, La Traviata, Madame Butterfly, Carmen și Nunta lui Figaro. Iubitorii de balet se pot bucura de Lacul Lebedelor și Spartacus, în timp ce copiii se vor bucura de o producție a operei Cipolino. Pe 9 septembrie, concertul Operă fără cortină va avea loc în sala de muzică cu orgă. Festivalul se va încheia pe 11 octombrie cu tradiționalul concert de gală. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul gal și local codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Этим летом совсем неохота работать?
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Dance Лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие. Путешествие в Калуге, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările

0: într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
3: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
4: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
6: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
7: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance Leta.
11: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Pe acasă când mai trebuie.
8: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
9: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
10: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
12: Рекорд Дэнс Лето.

0: News.
1: Confederația Națională a Sindicatelor propune eliminarea perioadei de probă pentru tinerii specialiști angajați conform calificării în primii 5 ani de activitate. Sindicaliștii solicită și majorarea concediului în funcție de vechimea în muncă. Modificările la Codul Muncii urmează să fie transmise Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Confederația mai propune garanții suplimentare pentru salariații aleși în organele sindicale și obligarea angajatorilor să nu intervină în activitatea sindicatelor. Totodată, organizația solicită majorarea scutirii personale de la 34.620 lei la 46.600 și ajustarea facilităților pentru persoanele care întrețin copii sau părinți pensionari. Printre propuneri se mai numără deducerea cotizațiilor sindicale și extinderea dreptului de deducere a cheltuielilor pentru servicii medicale, medicamente și tratament balneo-sanatorial, inclusiv atunci când acestea sunt suportate pentru copii sau părinți pensionari care nu sunt angajați. Aproximativ 2400 de locuri bugetare au rămas disponibile în școlile profesionale din Republica Moldova pentru turul al doilea al admiterii. Candidații pot depune dosarele până pe 28 august fizic la instituția aleasă sau online prin platforma e-admitere. În prima etapă au fost înmatriculați aproape 6000 de tineri, dintre care 5829 pe locuri finanțate de stat. În total, admiterea din acest an oferă 8325 de locuri bugetare în 46 de instituții pentru 93 de meserii. Cele mai multe locuri rămase sunt calificarea de electrogazosudor montator, 230. Urmează specialitățile de cusător, tencuitor, mecanic auto, bucătar, placator, cofetar și brutar. Sunt disponibile locuri și la programe din domeniul tehnologiilor informaționale. În instituțiile din centrele raionale și Găgăuzi au rămas 1361 locuri, în Chișinău 833, iar în Bălți 302. Totodată mai sunt disponibile 591 de locuri în învățământul dual, unde studiile sunt combinate cu pregătirea practică în cadrul întreprinderilor. 6 instituții oferă și condiții adaptate elevilor cu cerințe educaționale speciale. În Republica Moldova, numărul turiștilor este în creștere. Unitățile de cazare din țară au găzduit în primele 6 luni ale anului peste 257.000 de persoane, cu aproximativ 16% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, 62% dintre vizitatori au fost străini, iar restul turiști autohtoni. Cei mai mulți turiști străini au provenit din Ucraina, reprezentând aproape 40% din totalul nerezidenților. Pe locul al doilea s-a situat cetățenii României, cu aproximativ 21%. Printre vizitatori s-au mai numărat turiști din Statele Unite, Italia, Germania, Turcia, Israel și Polonia. Hotelurile și motelurile au rămas cele mai solicitate, numărul oaspeților crescând cu aproape 24%. Pensiunile turistice și agroturistice au înregistrat o majorare de peste 10%. În schimb, hosturile, apartamentele și camerele de închiriat au raportat o scădere. Chișinăul a concentrat peste 3 sferturi din totalul cazărilor. Durata media unui sejur a fost de aproximativ 3 zile și jumătate, iar turiștii moldoveni au ales șederi mai lungi decât cei străini. UNICEF și Ministerul Educației au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, prin care cetățenii și organizațiile sunt îndemnați să doneze cărți copiilor care au acces limitat la lectură. Inițiativa vine în contextul în care doar 3 din 10 părinți ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Campania urmărește completarea colecțiilor din aproximativ 1400 de grădinițe, cu prioritate pentru instituțiile din sate și comunitățile cu resurse limitate. Cărțile vor fi folosite în activitățile educaționale, vor putea fi împrumutate pentru lectura în familie, iar unele vor ajunge direct la familiile vulnerabile. Donațiile sunt colectate în librăriile Cărturești, iar volumele pot fi cumpărate și online. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 21 august. Astăzi vremea este predominant senină și caniculară în întreaga țară, fără precipitații. În nord, temperaturile maxime ajung la 30-32 de grade. În centru se înregistrează până la plus 33, iar în sud sunt prognozate valori ce vor oscila între 34-36 de grade. La Chișinău, maxima zilei este de 34 de grade cu plus în orele amiezii. Cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, fără precipitații. Pe timp de noapte, minima coboară la plus 17. Pentru astăzi sunt valabile codul galben și local codul portocaliu de caniculă. Totodată se menține codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei, oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să încep? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un servici profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
4: În curând începe școala, fără panică. Cel mai mare

0: Unic, etajul 5, peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii, multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina 189/2.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică. Morcovi spălați, 7 lei 90 kg. Pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
5: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в максимум.
8: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Cámara de olla.
1: Record Club.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai?
2: De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
5: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
6: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează

Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.